0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on torstai, lokakuun 8. päivä. Ja Sveriges Radio Finskan aamuohjelma, se on nyt tosiaan käynnistynyt. Minä, Vilma Peltomäki, toivottelen juuri sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. On lokakuinen aamu ja nyt syksy tuntuu oikein kunnolla jo ilmassa. Ilma, se on vähän tollainen kirpeä ja lehdet ne hehkuvat syksyn väreissä ja päivä tämä käynnistyy vähitellen. Hei, aloitetaanpa tämä torstai-aamu yhdessä. Kokonaiset 3 tuntia minä pidän sinulle seuraaja. Tähän ohjelmaan mahtuu vaikkapa mitä mukaan. Jutellaan muun muassa tässä aamussa Sveriges Radio Finskan uudesta dokumentista Raili, tuho poltto muutti koko elämän, kertoo Raili Holmbergin tarinan. Ja hieman myöhemmin tässä lähetyksessä kuullaan syksyn varmaan yhdestä suloisimmasta suorasta lähetyksestä, joka on jälleen käynnissä Suomesta. Nimittäin Ylen Pentu Live alkoi tiistai-iltana ja seuraavien viikkojen aikana katsojat pääsevät seuraamaan La Gottoroman Gnolo, rotuisen hilkkakoiran pentujen ihan ensiaskeleita täällä suuressa maailmassa. Tosiaan siitä hieman myöhemmin. Tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli ihan tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. No, ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Torstai-aamu siinä laitettiin käyntiin Nicolas Fransetin kanssa kappaleella Nyt. Ja nyt myös siirrytään uutisotsikoiden pariin. Linjoilla on Johanna Dixon Göteborgista. Hyvää huomenta, Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: Kerro, että mitä uutisissa?
1: Mitähän tässä kertoisin? Uusi kansalaisuuskoe on muodostunut pullonkaulaksi niille, jotka jonottavat Ruotsin kansalaisuuden saamista. Tästä lisää uutisissa ja sitten semmoinenkin juttu, että punavihreiden puolueiden tapaaminen, joka järjestetään keskustapuolueen aloitteesta huomenna perjantaina, on tarkoitus pohtia, mikäli eri puolueiden välinen suurempia yhteiskunnallisia kysymyksiä koskeva yhteisymmärrys, eli konsensus puolueiden kesken, olisi mahdollista saavuttaa. Tätä hieman kritisoi sitten toimituksen haastattelussa MIT-universiteettit yliopiston valtiotieteiden dosentti Tuomas Karva.
0: Tällaisia tosiaan sitten suomenkielisissä uutisissa kello 6.30 eli 6:30. Tähän väliin katsotaan myöskin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Eli tänään Götamaalla, Sveamaalla ja Etelä-Norlannissa on enimmäkseen pilvistä ja sateista säätä luvassa. Sveamaalla ja Etelä-Norlannissa sää on myös tuulinen ja pohjoistuuli voimistuu päivän mittaan. Sitten pohjoisessa Värmälannissa läntisessä Taalaimaassa, Härjedalenissa ja Helsinglandin luoteisosissa sade muuttuu hieman lumiseksi. Pohjois-Norlannissa aurinko näyttäytyy ajoittain tänään, mutta tunturialueella on pilvisempää ja paikallisia lumikuuroja esiintyy. Götamaalla ja Itä-Sveamaalla lämpötila on noin 10-15 astetta tänään, muualla sitten 2 asteesta 8 asteita.
2: Nimipäivät tänään.
3: 8. päivä lokakuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Hiljaa.
2: Suomen-ruotsalainen kalenteri.
3: Peik.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Nils.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Jaska.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Pelagia. Laina.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: siinä kappaleella Älä sano sua rumaksi.
1: Hyvää päivää ja huomenta, kansalaiset. Nobeliviikko, jee, jee, jee. Ja hyvät naiset ja herrat, tämä on myös levyseppäviikko. Mikäs tässä siis on ollessa? Toivelevyt julkaistaan eetterissä perjantaina alkaen kello 13. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Nobeli-levyseppäpäivä.
0: Sveriges Radio Finskan uusin dokumentti Raili, tuhopoltto muutti koko elämän, kertoo Raili Holmbergin tarinan.
2: Mulla oli pakko juosta pois. Se huone, se oli ihan täys mustaa savua. Ikkunat räjähti vaan ja liekit löi.
3: Raili Holmbergin koti Örebrun Brickebergissä on ilmiliekeissä. Hän kamppailee henkensä edestä päästäkseen palavasta talosta ulos. Liekkeihin jää kuitenkin yksi perheenjäsen.
2: Pontus.
3: Rynnätessään liekkejä pakoon pihalle, Raili miettii, pitäisikö jotain ottaa mukaan.
2: Mun ensimmäinen ajatus, kun mä tulin sieltä ylhäältä, niin mun rahapussi on tuolla kaapissa. Mutta mä sanoin, että mä en ota sitäkään. Kun mä en saanut Pontus, niin mä en halua mitään muutakaan.
4: Örebropolisen utreder nu även om branden i Brickeberg igår var anlagd.
3: 2000-luvun alkuvuosina Örebrossa riehui yli 20 tulipaloa, joita poliisi piti tahallaan sytytettyinä. Railin kotitalon tuhonnutta tulipaloa tutkitaan yhä. Kuka olisi voinut sytyttää sen?
2: Sille ihmiselle mä itse olen antanut anteeksi.
3: Dokumentti Raili, tuhopoltto muutti koko elämän. Löytyy Sveriges Radio apista. Virpi Inkeri, Sveriges Radio, Finska.
0: Tosiaan tämän dokumentin voit kuunnella osoitteessa sverigesradio.se/finska tai apissa Sveriges Radio. Hakukentässä voit hakea dokumenttia sanalla Raili. Ja tosiaan nyt näin. 8. päivä lokakuuta. Se on myöskin käynnissä. Voin sen verran sanoa ainakin täältä Tukholman radiotalosta, että on aika vielä pimeä tämäkin aamu. Aurinko se ei ole vielä noussut. Ajattelin, että katsotaanpa nyt tähän väliin vielä äkkiä, että milloinka se aurinko oikein nousee nyt näin, kun ollaan tässä lokakuun melkein puolivälissä, no aika alkumetreillä vielä, mutta kyllä se lokakuun puoliväli tuosta koittaa myöskin hetkisen kuluttua. Tänään aurinko ainakin täällä Tukholmassa päin nousee 07.09. Muistan, että ihan silloin kesällä tyyliin juhannuksen aikoihin, niin aurinko se oli noussut jo varmaan siinä aamu 4:00 ja oli näitä yöttömiä öitä, mutta niin se vaan on, että kun enemmän syksyä mennään talvea kohti, niin päivät vähän lyhenee. Mutta sehän ei tarkoita, etteikö tässä päivän aikana keksisi vaikka jotakin sitten, vaikka tuntuisi, että päivät on vähän lyhyempiä. Muun muassa tämän aamunhan voi vaikka sitten täällä minun seurassa aloittaa, jos siltä tekee mieli. Sateiselta näyttää myöskin tämä torstai täällä Tukholmassa päin ainakin, mutta niin kuin kesällä tavataan sanoa, että kesä kuivaa, minkä se kastaa, niin voisi sen ehkä sanoa tähän syksyykin, että syksy kuivaa, minkä se kastaa. Eikös vain?

Ja siinä kuultiin Fat Boy kappaleella This Tear Will Never Leave My Eye. Tässähän alkaa kello käydä jo kovaa vauhtia kohti puolen uutisia. Ehditään vielä ainakin muutama biisi laittaa tässä. Minttu kappaleella Tyttöystävä. Hyvää huomenta.

0: Minttu siinä tosiaan kappaleella Tyttöystävä. Ja kyllähän tähänkin torstai-aamuun pitäisi saada yksi retrobiisi, eikös vain?
1: Retrobiisi.
0: Niinpä niin, retrobiisin aika on koittanut ja tänään torstai-aamussa sen esittää meille Paula Koivuniemi kappaleella Kun kuuntelen Tomppaa. Tämä kappale on CD-single vuodelta 1999 ja tämän kappaleen on säveltänyt Esa Nieminen ja sanoittanut Pekka Laaksonen. Kun tämä biisi Kun kuuntelen Tomppaa sai alkuunsa vuonna 1998, niin kun ohjelman kappaleen sanoittaja Pekka Laaksonen kuunteli radiosta ohjelmaa, jossa Paula Koivuniemi kertoi olevansa Tom Jonesin ihailija. Kerrotaan myös, että silloin Paula Koivuniemi oli tyytyväinen, kun hänelle ehdotettiin tällaista diskokappaletta. Eli tällainen alku tällä kappaleella on. Mutta pidemmittä puheitta lähdetäänpä nyt kaikki yhdessä kuuntelemaan Tomppaa Paula Koivuniemen kanssa.

0: Ja siinä päästiin kaikki kuuntelemaan Tomppaa, Paula Koivuniemi siis kappaleella Kun kuuntelen Tomppaa, aamun retrobiisi siinä vuodelta 1999. Hei, laitapa vaikka ihmeessä viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tai voit myöskin vaikkapa pirauttaa soittaa tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajan numeroon 087842400 ja kertoa, että mitäs pidit tästä aamun retrobiisistä. Hieman tämmöinen diskokappale Paula Koivuniemen Kun kuuntelen Tomppaa. Mutta nyt lähdetään kuuntelemasta Tomppaa uutisten pariin, suomenkielisten uutisten pariin. Ne meille näin torstai-aamussa toimittaa Johanna Dixon. Eli nyt uutisten pariin.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Punavihreiden puolueiden tapaaminen, joka järjestetään keskustapuolueen aloitteesta huomenna perjantaina, on tarkoitus pohtia, mikäli eri puolueiden välinen suurimpia yhteiskunnallisia kysymyksiä koskeva yhteisymmärrys eli konsensus olisi mahdollista saavuttaa. MIT-universiteettien yliopiston valtiotieteiden dosentti Tuomas Karva tunnistaa menettelyn Suomesta, mutta toteaa, että Suomessa tosin samantyyppisen tapaamisen kutsuu koolle yleensä tulevaksi pääministeriksi ajateltu henkilö ja puolueet, jotka voisivat muodostaa tulevan hallituksen. Suomessa neuvotteluihin kutsutaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita, esimerkiksi elinkeinoelämästä tilannekuvan hahmottamiseksi. Tuomas Karv on sitä mieltä, että nyt vaikuttaa siltä, kuin olisi harppailtu Suomen malliin kuuluvan tärkeän vaiheen yli, kertoo Ekot. Suomen puolustus-, sisä- ja ulkoministeriöiden yhteisessä Venäjän tulevaisuudet-raportissa arvioidaan, että Venäjä voi vuoteen 2045 mennessä uudistua, heikentyä, muuttua entistä imperialistisemmaksi tai ajautua sisäisiin kriiseihin. Raportissa esitellään 4 mahdollista skenaariota Venäjän kehitykselle. Hanketta koordinoinut puolustusministeriön Terhi Ylitalo.
2: Venäjä on Suomelle ja Euroopalle suorastaan kohtalon kysymys. Venäjän kehitys, vakaus, epävakaus vaikuttaa Suomeen ja Eurooppaan joko suoraan tai välillisesti.
1: Kaikkiin skenaarioihin liittyy sekä mahdollisuuksia että riskejä.
2: Uudistuva Venäjä, siinä on paljon meille mahdollisuuksia, mutta on tunnistettu myöskin riskejä ja uhkia. Hiipuva Venäjä vaikuttaa suhteellisen hyvältä, vähän rauhallisempi naapurimaa, mutta myös siellä on riskit ja uhat läsnä ja muun muassa Venäjän aggressiivista laaja-alaista vaikuttamista.
1: Terhi Ylitalon mukaan imperialistinen Venäjä sekä sekasortoinen Venäjä ovat hyvin vahvasti negatiivisia ja epätoivottavia tulevaisuuden kuvia. Toimittajana oli Jasmin Fuladi. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä Johanna Dixon ja seuraavat suomenkieliset uutiset kello 7:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Sveriges Radio Finska. Sehän tarkoittaa sitä, että aamuohjelma se on täydessä vauhdissa. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Laitetaanpas yhdessä tämä torstai-aamu käyntiin, lokakuun 8. päivä tällä hetkellä. Siinä hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Johanna Dixon ja hän pitää meitä ajan tasalla suomenkielisten uutisten puolelta. Ja niin kuin Johanna tuossa hetki sitten sanoi, niin seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten tuossa tunnin kuluttua. Tosiaan kello nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja Sveriges Radio Finskan aamua kuuntelet. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään, olen Vilma Peltomäki. Tässä hetkisen kuluttua ennen kello 7 lähdetään kuuntelemaan siitä, että Pohjois-Ruotsin elinkeinoelämässä on käynnissä suomalainen aalto. Ja hetkisen kuluttua myöskin kello 6.35 siirrytään kokonaan digitaaliselle puolelle. Silloin tarvitset, että pysyt täällä aamuohjelman tahdissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikkapa osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Ja tätähän torstai-aamaa voitaisiin nyt vaikka jatkaa musiikin parissa. Minä toivottelen sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Moro, moro kansalaiset. Suorasta herkullisen mukavaa torstain köllykkää. Finska-iltapäivään mennään ja Nobel-viikkoakin. Ja siitä puheen ollen, kuka voitti kirjallisuuden Nobelin, no sen kuulet tietysti kohta puoliin. Ismo Varonen olen minä. Hienoa, että juuri sinä olet kuulolla. Iltapäivässä tapaamme tänään vapaaehtoisena meripelastajana tuolla Sörmanlandissa, Truusassa toimivan Teemu Salmelinin. Minkälaista hommaa sellainen oikein sisältää, siitä otamme selvää tämän ensimmäisen tunnin aikana. Jo kuudetta kertaa järjestettävä Ylen Pentu Live alkoi muutama päivä sitten ja tänä vuonna Pentu Livessä seurataan Hilkka Emo Koiran ja Pentujen arkea. Pentu Liven toimittaja on Vilma Peltomäen haastateltavana. Haaparannalla järjestetään huomenna Meanturi Infomessut, mitä siellä sitten on luvassa. Sen kertoo Haaparannan vähemmistökielivaltuuskunnan sihteeri Hannele Kenttä. Ja kuulemme myös Sveriges Radio Finska uudesta dokumentista Raili, tuhopoltto muutti koko elämän. Se kertoo Raili Holmbergin tarinan. Mutta ennen kaikkea aivan kohta kuulemme myös uutisotsikot tähän alkuun Janne Saaristolta, iltapäivän uutistoimittajalta. Olepa siis kuulolla ja pysykin mielellään. Reino Nuudin aloittaa Musa Annin. Laitetaan sydämet palamaan.

0: sydämet palaamaan ja nyt tehdään niin, että tässä tapahtuu pieni liikahdus ihmiskunnalle, mutta iso liikahdus. Iltapäivässä siirrytään Göteborgiin. Siellä on Janne Saaristo. Hyvää iltapäivää.
1: Joo, hyvää iltapäivää. Pallo pelaa täällä vähän Göteborgin ja Tukholman välillä.
0: Eikö niin?
1: Sä oot Tukholmassa, mä oon Göteborgissa, mutta siellä Tukholmassahan on parhaillaan tiedotustilaisuus menossa ja siellä arvaapas, ketä on mainittu siellä.
0: En tiedä, kerro.
1: Joo, se on niin, että kanadalainen runoilija ja esseisti Anne Carson on saanut Nobelin kirjallisuuden palkinnon tänä vuonna.
0: Entligen!
1: Joo, nyt saat kerrankin joku, ketä sä tunsit, Ismo, ennestään, eikö niin?
0: Kyllä, mä oon tuolta hyvinkin hänen kirjoihin tulossa perehtymään, en vielä.
1: Joo, ja jos sattuisi olemaan joku kuulija, joka ei ehkä ole yhtä perehtynyt kuin Ismo, niin Anne Carson on syntynyt vuonna 1950 ja liikkuu usein antiikin ja nykyajan välillä hänen runoissa. Ja fragmentaarisissa teoksissa klassiset myytit saavat uuden elämän modernissa kontekstissa. Ja Anne Carsonia on suomentanut myös Aki Salmela ja Christian Blomberg teoksissa Lyhyet luennot ja Eros katkeran suloinen.
0: Siinäpä vähän kuuntelu, eikö lukuvinkkejä, no kyllä niitä varmaan nykyään voi kuunnellakin noita, mutta Entligen tosiaan näin pääs käymään, että Anne voitti.
1: Yes.
0: Ja tämä on hieno asia, mitäs muuta kerrotaan uutislähetyksessä, kello on 14.
1: Joo, saa vielä nähdä, jos mahtuu muuta, kyllä mahtuu muutakin, mutta sitä saat sitten kuulla.
0: Sen kuulee sitten se, joka mukana on ja toivottavasti kaikki ovat. Hei, kiitos ja ymmärrän, että sä lähdet vähän syventymään tarkemmin tähän aiheeseen. Janne.
1: Joo, tässä on vähän lukemista nyt sitten.
0: Selvä. Kuullaan kello 2.
1: Tehdään niin.
0: Hieno homma. Saatiin heti tietää tämä homma. Tässä Antti Tuisku ja Eerin ja sitten tapaammekin meripelastaja Teemu Salmelin.

0: Täältä kuulostaa hälytyssignaali Truusan meripelastuslaitoksella Södermanlandissa, kun on aika toimia. Meripelastajilla on tuosta hetkestä vuorokauden ympäri 15 minuuttia aikaa hypätä aluksen ja lähteä hoitamaan tehtäväänsä. Truusan meripelastusasema on vuonna 1996 perustettu vapaaehtoinen meripelastusyksikkö, joka päivystää ympäri vuorokauden auttaen esimerkiksi veneilijöitä Sörmlannin rannikon ja saariston alueella. Eli tänä vuonna asema täyttää 30 vuotta. Teemu Salmelin on yksi pelastuslaitoksen vapaaehtoisista. No minä kävin paikan päällä tapaamassa Teemua, mitä kaikkea meripelastajan tehtävään kuuluu ja minkälaista valmiutta se vaatii myös itse pelastajalta, selvitetään. Eli lähdetään Truusaan. Onpa muuten komea päivä. Ollaan täällä Truusassa, on kello lähentää 12 ja mulla on tässä vapaaehtoinen meripelastaja Teemu Salmelin. Kiva, että otit mut vieraaksi tänne.
1: Ei mitään, tervetuloa.
0: Kiitos. Ja tosiaan me ollaan tässä luonnon kauniilla paikalla. Tuossa on hienosti satama tietysti vieressä, kun meripelastuksesta puhutaan. Mutta mennäänkö sisälle tähän hienoon lokaaliin ja katsotaan, että mitä sieltä löytyy. Niin kun ollaan kuitenkin niin syntymäpäivä sankarin luona. Nyt tultiin tänne sisälle ja heti täältä, mitäs täältä rupeaa kuule avautumaan, niin kerrotko vähän, että minkälainen varasto tässä on ja minkälaiset tilat on, minkä kohdalla ollaan nyt, Teemu?
1: Joo, eli tässä on mitäs tässä nyt sanottaisiin, että no, mitäs nämä suomeksi?
0: Kävellään sisälle, joo. Tässä on paljon ainakin kampetta ja pelastusliivejä.
1: Joo, kaikkien henkilökohtaiset pelastusliivit ja höstel, mitä sitä sitten suomeksi?
0: Tuommoiset tuulitakit, että ei ehkä läpi.
1: Joo. Olisiko näin tyyli purjehdustakki nimeltä jotain vastaavaa suomeksi? En muista, millä nimeltä sitä Suomessa. Ja sitten on kuivapuvut. Ne on suomalaiset, pursuiti.
0: Aha, laatutyötä. Mm. Joo.
1: Ja ne on se, mitä me käytetään sitten syksyt, talvet ja kevät, kun vedessä on alle 12 astetta, niin sitten on kuiva puku päällä. Ja nämä on sitten nämä purjehdustakit on sitten kun on vedessä vähän lämpimämpää, mutta ulkona on kylmä, niin se on siihen käyttöön.
0: Ja kun tässä nyt lähdetään käveleen tätä teidän hienoa lokaalia eteenpäin, niin tämä on aika tilava paikka. Kerropas Teemu vähän, että kuinka sä päädyit näihin hommiin?
1: Joo, kaikki alkoi oikeastaan siitä, kun Suomessa mä olin mukaan vapaa-opalukunnassa ja sitten kun muutin Ruotsiin, niin sitten oli vähän niin kuin kaipas sitä semmoista yhteisöä, missä on sitten auttamisen meininki ja välitetään kanssa ihmisistä. Sitten vielä ennen kuin me muutettiin Truussa, niin sitten mä aloitin meripelastuksen Södertäljessä se oli oikeastaan mun vaimo, ketä näki jonkun ilmoituksen, että meripelastus etsii porukkaa ja sitten vaan kysely sinne perään, että saako olla mukana ja mukaan pääsin. Sitten kun muutettiin Truussa, niin se oli sitten heti ekalla viikolla, kun muutettiin tänne, niin mä tulin juttelemaan sitten asemapäällikön kanssa. Kai tästä pääsen vaihtamaan asemaa sitten. Sekin kävi ihan kivuttomasti. Siinä oli sitten vaan semmoinen pieni rajoituksia, mutta vaatimuksia. Täytyy olla päivystystä vähintään 700 tuntia vuodessa ja sitten kesällä yksi viikko yhtä jaksosta päivystystä ja 724 tunnin irtonaista vuorokautta. Ja nyt meillä on sitten taas päivystyksen määrä nostettu. Nyt yritetään sitten kaikki saada 1000 tuntia vuodessa päivystystä. Et se on se, mitä vaaditaan. Periaatteessa muuten ei ole sitten mitään vaatimuksia, että ollaan meripelastaja muuta kuin, että pitää pystyä uimaan 200 metriä. Se on varmaan se, mikä on ainut, mikä on vaatimus sinänsä.
0: Niin, ja sä tuossa vähän kerroit, mutta jos ajatellaan nyt, että tosiaan tähän pitää olla todella omistautunut tähän hommaan. Sähän oot siis vapaaehtoinen.
1: Joo.
0: Kuitenkin menee aika paljon aikaan tähän meripelastushommaan.
1: Joo, aikaahan siihen menee ja tosiaan täytyy hiukan sitoutua siihen, että kun ei meet, nyt on varmaan, kun olisiko meitä 30 tässä. Ja koko ajan meillä on asema auki ja kesällä yritetään pitää 2 yksikköä käytössä. Eli silloin pitäisi olla sit vähintään 4 ihmisellä päivystys samaan aikaan. Mutta päivystystä pidetään siis kotoa, ettei meidän tarvitse olla täällä paikan päällä. Sitten kun hälytys tulee, niin sitten meillä on varttiaikaa ennen kuin veneen tarvitsisi lähteä satamasta.
0: Tässä on vähän niin kuin totta kai, jos tulit tuolta palokuntapuolelta, niin tässä on samanlainen meininki jollain tavalla.
1: Joo, se on hyvin pitkälti sama, että kun piippari tulee hälytys, niin sitten lähdetään.
0: No miten usein piippaa puhelin, sanotaan näin, kesäaikaan, koska ihmiset tuolla vesillä liikkuu ja kaikki ei ihan ehkä ole ajatellut tarpeeksi pitkälle, että mitä siellä pitää tehdä?
1: No kesäaikaan, se nyt riippuu tosi paljon päivästä, mutta voi olla vaikka 60 hälytystä päivässä.
0: 6?
1: Joo. Et se voi olla niin, että aamulla tulee joku hälytys johonkin ja ennen kuin sieltä päästään kotiin, niin tulee seuraava. Et siinä on niin kuin aina hälytys laukaisee seuraava. Et voi olla pitkikin päiviä merellä. Et sen takia meillä on yleensä, meillä on tässä nämä meidän päivystyslaukut. Niin tosi monella on jotain ruokaa sen mukaan tai niin kuin jotain proteiinipaareita, että saa sitten ottaa naposteltua päiväaikaan, kun tulee pitkä päivä merellä. Tähän aikaan vuodesta nyt ei sitten hälytyksiä, mä en tiedä, olisiko tällä viikkoa tullut vielä yhtään. Viime viikolla mä luulen, että olisi ollut 2 hälytystä. Et tosi paljon vähemmän nyt niin kuin syksyllä.
0: Niin sesonkin on tavallaan niin kuin nyt takana.
1: Joo, se on vaan niin kuin kesä, heinä, elokuu, mikä on selvästi sesonkin aikaa. Ja sitten se sitten vähenee. Ja sitten siinä tulee yleensä alkukeväästä tulee pieni piikki, kun kaikki on laittanut veneet vesille, niin sitten siellä on jotain vikaa aina veneessä, mitä ei ole sitten huomattu, niin sitten niitä saa käydä hinailemassa kotisatamaan. Ja sama on sitten taas syksyllä, jos on jos veneen nostetaan vesille, tai no, maihin nostetaan jossain muualla, mitä esimerkiksi täältä Ruussassa, niin sitten monella vene vaikka Södertäljäs, niin sitten syksyllä kun ajetaan sinne, niin siinä viimeisellä reissulla tulee ongelmia, niin sitten tulee semmoinen pieni piikki hälytystilastoissa aina alkukeväästä ja loppusyksystä.
0: Niin Teemu, tässä nyt on taas semmoinen tilanne, että tähän väliin voitaisiin soittaa vähän musiikkia ja tämä on sitten sun musiikkivalinta. Mikä kappale soi?
1: No pistetään Yölintu ja Mennyttä miestä.

0: Mennyttä miestä.
1: Se oli Yölintu ja Mennyttä miestä, Teemun valinta. En tiedä, mihin se perustui, perustuiko teksteihin.
2: En tiedä, mihin perustui. Jotain semmoista nuoruuden haikautta.
1: No mitä se on, jos kävellään ja kävellään tuonne rantaan päin. Täällä on muuten paljon työkaluja tietysti ja kaikkea muuta. Voidaan vielä tätä kautta tulla takaisin, mutta jos katsotaan nyt tätä satamaa. Teillä on tuossa yksi vene ja sitten sä sanoit, että teillä on ilmatyyny alus. Kavellaanpas tuohon noin alukselle. Meillä on haastateltavana Teemu Salmelin, vapaaehtoinen meripelastaja. Me ollaan Truusassa. Ja nyt tässä kun katsellaan tätä venettä, niin joo, tämä on muuten semmoinen vene, joka erottuu joukosta.
2: Joo, ei on tosiaan niitä harvoja, mitkä on punakeltaisia tuolla vesillä.
1: Se on vähän niin kuin toi poliisiauto, eli tavallaan liikenteessä, niin teidät kyllä huomataan sitten, kun vesillä olette.
2: Joo, ja vaikka meillä on siniset valot, mitkä vilkkuu, niin ei sitä päivässä aikaan näe. Ja monet sanoivat, että ne näki vain ihan veneen väristä, että nyt tulee meripelastus eikä mitään huviveneilijä.
1: No nyt kun ollaan täällä tämmöisellä paikalla, jos ajatellaan, että teillä alueella on tosiaan tämä Truussa ja sitten on Söödeteliä ja minkälainen. Jos ajatellaan tätä aluetta, niin mikä on se yleisin virhe, mitä vesille lähtijät tekevät täällä? Mitä ne eivät huomioi sillä kohtaa?
2: Oi, hyvä kysymys. Joo, varmaan monella on, että ei ole minkäännäköistä merikorttia mukaan esimerkiksi. Ja ei olla kartalla, että missä ollaan. Sitten kun soitetaan apuun, niin ei tiedetä, että mistä soitetaan. Ja harvemmin tässä nyt karille mun mielestä ajetaan, mutta tapahtuu sitäkin jonkin verran. Mutta joo, varmaan just, että ei ole merikorttia tai mitään parempaa navigaattoria. Ehkä just puhelimessa on joku skippo-sovellus, mutta en tiedä, riittääkö se sitten aina.
1: Minkälaisia tyyppejä tuolla niin kuin tulee vastaan? Minkälaista merijengiä ja vesistöjengiä siellä oikein liikkuu periaatteessa?
2: Joo, ihan tavallista porukkaa. Lapsiperheitä ja pariskuntia, poikaporukalla kalassa olevia ihmisiä. Ihan, ei mun mielestä mitenkään niin kuin, mitään erikoista niissä, ketä on tuolla vesillä. Ihan normaali kanssaeläji.
1: Ja sitten tosiaan, kun tulee se hetki, että nyt apua tarvitaan, niin sitten te olette paikalle. Mä katsoin tuosta netistä, että tuommoinen 4500 tilausta niin kuin vuodessa tulee meripelastajille, niin se on aika suuri määrä. Niin sä sanoit, että karille ei mennä, mutta moottorivikoja tietysti varmaan ja kaikkea tämmöistä. Ihmiset eksyy. Onko jotain tämmöistä enimmäkseen?
2: En mä tiedä, jos eksymisiä sinänsä on niin paljon, että se olisi se itse ongelma. Se on lähinnä just, että sitten kun tulee nämä moottoriongelmat, niin sitten ei tiedetä, että missä ollaan. Mutta joo, moottoriongelmat on varmaan yleisempiä tai sitten on tyyliin bensa loppu, mutta ei kehdata sanoa sitä ja sanota, vaan että oli moottorivikaa.
1: Ihan totta.
2: Joo, ja se on siitä hauska, että mehän, jos ne sanoisi, että on bensa loppu, niin me tuotaisiin sitä bensaa sitten vaan, niin ei tarvitse hinata. Koska se sisältyy myös ihan tuohon meripelastuksen vuosimaksu tai kuukausimaksu, miten sen nyt maksaakin. Niin siihen sisältyy myös se, että tuodaan sitä polttoainetta, jos se polttoaine on loppu. Ja esimerkiksi monella on semmoinen, että öljynpainevalo syttyy, niin sitten me ostetaan tästä mukaan öljyä ja annetaan sitä sitten niille. Katsotaan, jos ne saa itse ajettu kotiin öljyn kanssa eikä sitten tarvitse hinata. Koska se menee aika paljon nopeammin.
1: Jos mä ajattelen tätä, sä sanoit, että se sisältyy hintaan. Eli onko, siis mihinkä hintaan se sisältyy?
2: Siis meripelastuksen vuosimaksu, mikä se tai jäsenmaksu, se varmaan nimeltäisi. Niin olisiko se nyt sitten tyyli 950 kruunun vuodessa, mitä se maksaa? Ja siihen sisältyy sitten just hinaus lähimpään turvalliseen satamaan tavallaan siellä. Ja se on lähinnä just sit, kun tulee näitä ongelmia, että on jotain moottoriongelmaa tai muuta pienempää vikaa, tarvitaan vaan apua, eikä niin paniikki. Et normaali meripelastus on niin kuin kuuluu kaikille, että siinä ei tarvitse olla mikään jäsen meripelastuksessa, että tullaan auttamaan.
1: Että ette kysy ensin jäsenkorttia ja sitten sanotte, että sori, ei onnistu.
2: Joo, ei. Että kaikki me autetaan. Mutta jos tämmöiset, mitkä ei ole mitenkään niinku vaaratilanteen ja niissä auttaminen, niin se ei kuulu niinku jäsenetuihin, jos sanotaan näin.
1: Suositteletko kaikkia, jotka liikkuu vesillä, liittymään jäseneksi?
2: Joo, ehdottomasti. Mä olen itsekin jäsen, vaikka mulla olisi jäsenenut ilmankin. Sen takia, että kaikki meripelastajat saa samat edut. Mutta mä maksan jäsenmaksun kuitenkin. Ihan vaan niin kuin haluan tukea järjestöä.
1: No katsotaan tämä venettä. Nyt tässä on hieno vene. Tästä laaditaan sitten kuvaa nettiin. Sä saat ajatella tietysti. Nyt kävellään tähän sisälle.
2: Joo, mä saan ajaa, mutta sitten täytyy olla yksi kippari mukana. Meillä on älytöntä hierarkiaa, mutta meillä on niinku miehistöjäsenet ja sitten on kipparit. Niin kaikki miehistöjäsenet saa ajaa veneen, mutta veneessä täytyy olla yksi kippari, kenellä on sitten hiukan enemmän koulutusta, mitä normaali miehistöjäsenille. Mutta tosiaan kaikki saa ajaa venettä, siihen kannustetaan. Kaikki pääsee mukaan, ettei tarvitse vain istua kyydissä ja ihmetellä.
1: No onko täällä, mennäänpä sisälle tuohon, niin joo, mennään sisälle. Kuunnellaan tähän väliin vähän musaa ja sitten mennään katsotaan minkälaista tuolla veneen sisällä on.

0: tästä. No niin, hälärit rupes soimaan ja hälytys tulee, mutta taitaa olla niin, että se ei ollut se hälytys, että meidän pitää tästä lähteä eteenpäin. Teemu Salmelin, vapaaehtoinen meripelastaja, me istuttiin nyt tähän aika pramiaan veneeseen. Täytyy sanoa, että en ole muuten koskaan ollut tämmössä aikaisemmin. Tässä on vähän kaikennäköistä virveliä ja värveliä. Milloin viimeis olit täällä liikenteessä?
1: Siitä varmaan nyt pari viikkoa aikaa, mitä mä olen ollut viimeksi vesillä. Että ollut sen verran paljon töistä tekemistä, että on ollut vähän vähemmän päivystyksiin. Mutta vene oli liikenteessä eilen ainakin. Ne kaverit teki hiukan huoltotöitä ja kävi sitten koeajolla.
0: Tässä on niin kuin 4 istumapaikkaa ja sitten on tästä muuten puuttuu se ruori, mikä yleensä.
1: Joo, tässä.
0: Se on siinä, eli joystick, eli onko näin, että tällä veneellä on näin helpompi oppia ajamaan, jos on näin pelannut TV-pelejä?
1: En mä siitä tiedä. Voisi ollakin.
0: Tämä on aika modernin näköinen. Teillä on siis tämä ja sitten teillä on ilmatyynyalus.
1: Joo, ja sitten meillä on toi pienempi vene, mikä on tuossa vieressä, tämmöinen avonainen. Ja tämä on tosiaan 12-metrinen vene ja tuo pienempi on 8-metrinen. Ja se on yleensä niistä pituusluokista, mistä puhutaan. Niin sanotaan, että otetaanko 8 vai otetaanko 12.
0: Miten tämä kustannushomma menee, jos ajatellaan nyt vaikka tätä Truusaa, niin huomasin tuolla, että teille annetaan lahjoituksia. Eli miten tämä homma pyörii itse asiassa, jos ajatellaan ihan ekonomiaa, osaatko yhtään sanoa siitä?
1: No se on just ne jäsenmaksut tuohon meripelastusseuralle ja sitten lahjoitukset, mitä tulee meripelastusseuralle. Ja niitä lahjoituksia voi myös antaa kohdennetusti, että sanotaan, että me halutaan, että tämä lahjoitus menee Truussaan tai esimerkiksi sit, kun lahjoitetaan isoisummin, niin sitten voidaan sanoa, että halutaan ostaa uusi vene Truussaan tai jotain vastaavaa. Tai mihin tahansa muuhun, mille muun vaan asemalle, että ei ne vaan meille. Se on siis hyvinkin pitkälti, tai siis se on käsittääkseni pelkästään lahjoituksia ja jäsenmaksuja, minkä kanssa se rahoitetaan. Mun mielestä valtiolta ei saada minkäännäköistä tukea, ja se on sitten sen takia, että saadaan pidetty tämä vähän niin kuin irti valtiollisesta toiminnasta. Sen takia, että saadaan uskottavuutta vesillä siihen, että me ei ole mikään viranomainen, ketään. Me ei sakoteta ketään tai pidätetä ketään. Ja, että me ollaan vesillä ainoastaan, että me ollaan auttamassa ihmisiä. Siinä niin kuin yritetään pitää sit meripelastus erillään sit niin kuin muista viranomaisista. Toki me tehdään paljon yhteistyötä sit taas viranomaisten kanssa. Ambulanssien kanssa on tosi paljon yhteistyötä. Kun ambulanssi kulkee huonosti vesillä, niin me otetaan joko tästä ambulanssihenkilökuntaa kyytiin ja ajetaan johonkin saareen, tai sitten mahdollisesti käydään saaresta hakemassa potilasta, tai että käydään saaresta hakemassa potilas ja tullaan sen kanssa lähimpään laituriin, mihin ambulanssi pääsee. Niitä on tosi paljon sitä niin kuin ambulanssikuljetuksiin, mikä on niinku ehkä semmoista, mitä ei ajattele, että on niinku meripelastusta sinänsä. Eihän silloin olla merihädässä, vaan ollaan vaan niinku saarroksissa jossain saarella. Jos ei esimerkiksi medihelin kanssa pääse laskeutumaan, niin sit me voidaan veneen kanssa mennä, siirtää potilas yhdestä saaresta seuraavalle, mihin pääsee helikopterin kanssa ja sitten ne ottaa potilaan sitten eteenpäin.
0: No mites, sä sanoit, että yhteistyötä niin kuin ambulanssien kanssa, voi kuvitella, että poliisienkin kanssa on jotain tekemistä. Siis miten te harjoittelette? Miten usein teillä on niin kuin tämmöinen, sanotaan, että nyt kohde on tuolla, me tarvitsemme tehdä näin, paha tuuli, sataa ja lunta sataa. No, mutta että miten tämä teidän harjoittelutoiminta toimii sitten näissä kuvioissa?
1: No ihan näin niin kuin meidän meripelastuksen sisäisiin harjoituksiin meillä on sitten niin kuin enemmän just keväällä ja sitten myös nyt sitten syksyllä voi olla jonkun verran, mutta niin kuin sesonkin aikaan ei meidän tarvitse harjoitella, koska sitten niitä hälytyksiä tulee niin paljon muutenkin, että siinä sitä sitten oppii. Mutta muiden viranomaisten kanssa niin niitä harjoituksia on joku sen kerran vuodessa, mitä on sitten, että siinä mukaan voi olla poliisi ja sitten on niin kuin pelastuslaitosta ja ambulansseja. Ja sitten rajavartiolaitos. Niin, niiden kanssa. Ja sitten ihan satunnaisesti välillä tulee sitten kyselyä pelastushelikoptereilta, että saako ne harjoitella vinssaamista, että he voi laskeutua meidän liikkuvaan veneeseen ja sitten mennä nostaa ehkä meistä yhden miehistön jäsenen niiden kopteri ja sitten laskee sen takaisin. Että niitä sattuu jonkun kerran kesässä, että kopteri lentää yli ja sitten ne vaan kysyy, että saadaanko harjoitella.
0: No ootko ollut kohteena?
1: En ole itse ollut. Se hiukan harmittaa, että aina missannut ne mahdollisuudet.
0: Minkälainen on semmoinen tyypillinen tilanne, että sä hyppäät tähän veneeseen tai johonkin näistä kolmesta ja lähdette tekemään nämä pelastustoimia, niin mikä on se että aha, tämä on yksi näistä. No mennään.
1: Se mikä yksi näistä on siis valtamainen, niin kuin, se on joku perinteinen moottoririkko, jos se tietää, että nyt on sitten 3 tunnin hinaus edessä. Se on ehkä se, mikä ei ole niin kutkuttava jännittävää, mutta sitten se on ehkä se, mistä tulee eniten sykettä, on toi Ture Stenstrand. Siinä on tosi paljon noita surfareita. Ja ne on siellä sitten silloin, kun tuulee ja on aallokkoa ja sitten tulee ilmoitus, että nyt on yksi surfari kateissa, että lähdetään etsimään. Niin se on ehkä semmoinen, mikä on niinku semmoista syket nostattavaa. Ja ylipäätänsä tuommoiset, että kun ilmoitetaan, että joku on kadoksissa, niin siinä tulee niin kuin ehkä eniten sykeet, kun tietää, että vesi on kylmää ja aikaa ei ole paljon ja sitten tarvitsisi vaan järjestelmällisesti tutkia koko alue ja löytää kyseinen henkilö sitten jostain.
0: No jos mietitään, niin sä kattelit vähän kelejä tietysti, kun sä teet, sulla on toinenkin työ, mutta sä varmaan niin kuin mietit, että toivottavasti tällä ilmalla nyt ei jengit lähde ulos, niin miten varomattomasti ihmiset lähtee tuonne vesille?
1: No mun mielestä pääasiassa nyt kuitenkin on niinku jonkin verran järkeä päässä. Harvemmin on niin täysin aloittelijoita, ketkä on ulkoon huonolla ilmalla. Että se on sitten ennemmin, se oli varmaan viime kesän, niin oli yksi pariskunta, ketään tuli Gotlannista ja oli menossa Tukholmaan ja keskellä. No, ne oli lähtenyt niin kuin päivällä Gotlannista ja sitten 20 tuntia myöhemmin ne oli tuossa Landsudin ulkopuolella kauheassa aallokossa. Ja moottori, tai se oli purjevene, mutta ne tuli moottorin kanssa vastatuuleen ja moottori ei jaksanut tulla. Tai ne, että venet tuli sitten kahtausolmuun siihen vastatuuleen, niin sitten he soittivat, että he tarvitsevat apua, että he pääsevät pois täältä avomereltä. He olivat kyllä niin kuin ihan taitavia purjehtijoja sinänsä, mutta se, molemmat olivat jo merisairaita sen kohtaa, kun sinne tultiin. Ja se ehkä jotenkin yllätti. Tai niin, siis silloin hälytys oli myös, olisiko se ollut joskus 2 aikaa aamuyöstä, kun sinne mentiin, että pilkko pimeäsi ja kauheassa alkossa. Se on ehkä semmoinen, missä ajattelivat, että minkä takia te olette ulkoa tällä ilmalla. Siinä oli vissiin vaan käynyt niin, että ne kuvitteli, että olisi päässyt nopeammin Tukholmaan, mitä sitten se merenylitys kesti.
0: Tämä voi olla aika haastava. Onko ollut sellainen tilanne, että sinä oikeasti on ruvennut pelottaa tuolla, kun olet ollut vesillä ja lähtenyt pelastamaan jotain niin kuin itsekin puolesta ja tämän tiimin puolesta?
1: No ei oikeastaan omasta puolesta ja meidän tiimin puolesta. Meillä on nyt kuitenkin sit tosi turvalliset veneet ja sitten kuitenkin harjoitellaan siihen malliin, että käyttäydytään turvallisesti, kun ollaan tuossa ulkosalla veneestä. Ja aina käydään läpi se tilanne ennen kuin aletaan mitään tekemään. Niin on aina lyhyt briefi siitä, mitä tehdään ja ketä tekee mitäkin. Niin siinä ei tule sit sitä panikointia ja hosumista siellä huonossa kelissä. Niin tai. Ei vaan niin jännitä tämän meidän omasta puolesta. Et enemmän se jännittää, että mitä ne tekee siellä pelastettavassa veneessä, kun ne ei ollut mukaan se meidän briefissä.

0: Teemu Salmelin. Me ollaan tosiaan nyt tässä niin sanotusti ruumassa ja katsellaan vähän näitä paikkoja. Täällähän kuitenkin on pikkusen tilaa, ei tarvi esimerkiksi polvillaan ryömiä.
1: Joo, ei. Ei tosiaan tarvii. Mites? Tässä voidaan sitten katsoa vielä tänne etupiikki esimerkiksi.
0: Kyllä.
1: Täällä meillä on sammutuskalustoa, että jos on jotain maastopaloja tai venepaloja, niin täällä on letkuja ja suuttimia letkuja. Tässä isommassa veneessä on palopumppu ihan niin kuin sisäänrakennettuna. Ja pienessä veneessä on semmoinen kannettava dieselpumppu. Tai on myös tässä isossa myös sekin, mutta se tulipalojen sammuttaminen, sitä tehdään nyt joku sen kerran kesässä, kun jossain saarella palaa, niin ehditään sinne useasti ennen palokuntaa.
0: Itämerestä löytyy sitten ilmalle vesi.
1: Joo, ne löytyy. Se ei lopu ihan heti kesken.
0: No onko nämä palot, mitä yleensä joudut sammuttelemaan, niin onko ne sitten vähän niin kuin ihmisen aiheuttamia vai onko ne luontopaloja joku ukkosen jälkeen? Ja miten tämä yleensä menee? Löytyykö sieltä paikan päältä joku kaveri röökisuussa?
1: Ne useimmat, missä mä olen ollut mukaan, niin siellä on joku, näkee, että on joku nuotiopaikka ollut. Ja varmaan luultu, että se on sammunut ja lähdetty pois saarelta, mutta se sitten jotenkin kyteisi, että siellä maan alla se tuli. Ja en tiedä, onko sitten saman päivän, kun se havaitaan vai alkaako se palamaan vasta seuraavan päivän. Mutta usein joku, esimerkiksi joku kajakoitsija, ketä menee ohi, niin haistaa, että on savu jossain ja sitten nousee maihin katsomaan ja hälyttää meidät paikalle.
0: Teillä on tämmöistä yhteistyötä, eli niin kuin siis tavallaan vesille liikkujat monesti seuraa myös itse vaikka jo pelastajia, että mitä ympärillä tapahtuu.
1: Joo, ehdottomasti, ja se on tosi kiitollista, että sieltä sitten raportoidaan sitä tilannetta. Vaikeahan saaristoa muuten mitenkään valvoa.
0: Miten paljon täällä muuten tulee vastaan vaikka suomalaisia? Miten paljon sulla on hyötyä tästä, että osaat suomea?
1: Joo. Harvemmin tietysti meillä on asiakkaan ollut suomalaisia. Mutta kyllä tämä jonkun verran näkyy Suomen lippuisia veneitä. Mutta sitten myös tosi paljon saksalaisia veneitä se meidän saaristossa. Mutta joo, en ole varmaan suomea kenenkään kanssa puhunut.
0: No miten tämmöinen hälytys SOS, Mayday, Mayday, niin kuuluuko se, onko teillä jotkut tämmöiset radiot, mihin tulee tämmöistä tietoa kanssa vai miten se menee? Miten tulee hälytys? Voiko se tulla sitä kautta?
1: Joo, hälytykset tulee joko niin, että on soitettu meidän kattojärjestelmä meripelastuksen konttorilla. Tai sitten ne voi soittaa meidän päivystäjän puhelimeen. Tai sitten ne tulee 112 kautta. Ja sitten kun hälytys tulee, niin sittenhän täällä meidän satama-alue, tai niin kuin veneissä ja tuossa meidän asematalolla, niin siellä sitten raakkeelle, mitä Suomessa sitten vastaavaa kuin virve, niin ne huutaa ja piippaa. Ja sitten samaan aikaan lähtee tekstiviesti kaikille meripelastajille ja kaikilla siihen sitten joku oma äänes, se, että sen erottaa sitten, että nyt oli hälytys. Ja sen lisäksi on sitten piippareit, mitä voidaan lainata, että he, kenellä on päivystys, niin usein hakee piipparin. Niin se on jotenkin sitten varmempi ja luotettavampi, ja sitä ei unohda mihinkään, kun se on aina päällä. Tuollaisestakin ottaa kuvaa, niin saa sen näkyä.
0: Joo, minä otan siitä kohta kuvaa. Sanoppas nyt vesille lähtiöille semmoista, että hei, elä nyt unohda tätä. Mitkä on ne ohjeet, mitä sä haluaisit antaa kaikille, että mahdollisimman vähän teidän palveluja tarvittaisiin?
1: No se tärkein nyt on ainakin, että on pelastusliivit mukaan, vaikka se meidän palvelu vaikutakaan, mutta se ehdottomasti pelastusliivit, se tärkein juttu. Ja sitten yleisesti se huolto ja veneen kunnosta, huolen pitäminen ja myös se, tuntee sen oman veneensä. Et voi olla usein, että se ongelma on vaan semmoinen, että ei tiennyt, mitä nappia piti vääntää tässä moottorin käyntiin uudestaan. Ja vähän liioitellusti, mutta se tärkeää, että tietää, minkä laitteen kanssa on siellä vesien liikenteessä.
0: Ja miten sitten kuitenkin, että mennään astetta vaikeampaan paikkaan, niin miten kannattaa, niin kun, jos nyt vaikka mä hommaan, niin veneen ja lähden tuolla seilailemaan, niin miten se kannattaa aloittaa tämmöinen harrastus, että ei tule vaaratilanteita?
1: Varmaan helpointa, että lähtee ensin vesille jonkun kanssa, ketä on tottunut vesilkäviä. Ja sitten voisi voinut äskeisenkin sanoa, että voi, se on hyvä aina ilmoittaa jollekin, ketä on maissa, että mihin on menossa ja milloin luulee olevassa perillä. Jollei sieltä tule sitä ilmoitusta, että nyt mä olen perillä, niin sitten se maissa oleva voi soittaa ja koittaa varmistaa, että onko kaikki kunnossa. Ja jollei tule vastausta, niin sit se saa hälytettyä apua. Tietää, että tähän aikaan lähti joku seilaamaan pisteestä A pisteeseen B, eikä ole tullut perille eikä vastaa puhelimeen. Niin voidaan lähteä etsimään sit hyvissä ajoin, eikä sitten vasta seuraavan päivän.
0: No miten sitten, pitääkö olla joku satelliittipuhelin? Tuolla ei varmaan niin kuin joka paikassa kuitenkaan nettiä ole.
1: Joo, ei varmaan nettiä ole, mutta jos on tässä saaristossa, niin tässä on tosi hyvin mun mielestä kuuluvuus, niin kuin normaali kännykälläkin. Mutta jos lähtee vähänkin kauemmas, niin VHF-radio on aika välttämätön ihan niin kuin oman turvallisuuden kannalta.
0: Niin. Entäs tuleeko muuten kuunneltua radioon?
1: Ja veneellä.
0: Niin. Ajattelin Sveriges Radio Finskaa.
1: Joo. Mä itse kuuntelen joka aamu ja iltapäivä työmatkoille. Tämä on ihan tuttu kanava.
0: Mainio. Sulla on hyvä maku. Me lyötiin kättä päälle.

0: Meillä on haastattelussa Teemu Salmelin. Me ollaan edelleenkin tässä veneessä, millä ihmisiä pelastetaan ja käydään nämä vähän tankkaamassa moottoreihin bensaa ja öljyä ja muuta tämmöistä. Tässähän täytyy nyt kuitenkin miettiä, että sä oot ihan tuollainen niin kuin treenatun näköinen kaveri, niin minkälainen on tämmöinen yleiskunto? Pitääkö käydä salille ja pitääkö juosta ja onko joku tämmöinen homma, että mitä teiltä odotetaan? Cooperin testissä 3200 metriä ja niin päin pois.
1: Ei ole se ainoa, mitä on, olisiko se nyt sitten hyvä yleiskunto ja sitten täytyy tosiaan se 200 metriä pystyä uimaan. Ja sekin uidaan sitten niin kuin meidän varusteille, että se kuiva puku päälle ja pelastusliivit, että lähinnä sen täytyy vain jaksaa sitä meloa itse käsinässä eteenpäin. Mutta ei, fyysisesti ei sinänsä ole mitään semmoisia rajoitteita. Meillä on jonkun verran eläkeläisiäkin ja ei sillä, etteikö eläkeläinen voisi olla hyvässä kunnossa, mutta se ei ole niin kuin, ei tarvitse olla nuoria ja vahva. Että kaikki on tervetulleita.
0: No onko mies-naiskiintiö minkälainen?
1: Joo. On meillä varmaan, suurin osa on varmaan miehiä, mutta on meillä nyt sitten, kuinka monta naista meillä on?
0: Suurin piirtein.
1: Olisiko meillä ehkä joku 6-7 naista mukaan ja ne on kanssa tosi aktiivisia. Varmaan niin kuin, jos katsoo päivystyslistaa, niin siellä on melkein aina joku nainen mukaan kuitenkin.
0: No miten sä ajattelet, sä sanoit, että kaikki voitaan hakeutua periaatteessa, niin suositteletko?
1: Joo, ehdottomasti, kunhan vaan sitä aikaa sä vedät, sit tosiaan sä omistauduttu sillä harrastuksella, että ei tätä voi harrastaa varmasti. No, nyt just tänään sopeissa tosi hyvin, että voidaan olla mukaan, mutta sitten ei ole moneen viikkoon taas tekemisissä. Että jonkinnäköistä omistautumista se vaatii kuitenkin. Mutta ehdottomasti, jos vähänkään tykkää meren liikkuun, niin tosi hyvä harrastus.
0: Nyt kun katsoo, me ollaan tosiaan tässä ja nyt on syyskuu loppua kohti menossa, niin ne kelit on ihan siis täydellisesti. Täällähän on tosi kaunista, eikö sitä aika idyllistä näin, mutta eihän se tietysti aina näin ole.
1: Joo, ei se aina, mutta on se tosi usein kuitenkin, että on hyvät kelit. Ja varsinkin tästä kun lähtee saaristoon, mutta vähän kun lähtee ulomassa, niin yleensä on paremmat kelit mitä sisämaassa. Tosi usein on hyvät kelit sitten, kun ollaan ulkoon.
0: No miten se on Teemu sitten, kun vapaa-aikaa on, sä tosiaan paljon täällä liikut, niin tuleeko hypättyä veneeseen ja lähettyä sitten ajelulle ihan muuten vaan?
1: No ei näihin veneisiin, mutta omaa veneeseen, tai ei meillä enää ole omaa veneeseen, myytin sen pois tänä kesän, mutta no niin kuin muuten on kyllä niin kuin harrastanut veneilyä privaattinakin. Mutta ei näiden veneiden kanssa huvia ajella. Sitten harjoitella saa, että jos nyt on semmoinen olo, että nyt on tosi hieno ilma, että haluaisi lähteä ulos, niin sitten vaan kipparin kanssa keskustelua, että saadaanko joku harjoitus pystyy. Että mennään vaikka harjoittelemaan jotain rantautumista tai hinaamista tai mitä vaan, niin se, yleensä sieltä sitten joku on innoissa lähtemässä mukaan. Mutta ei varsinaista huviveneilyä ei harrasteta.
0: Tosiaan syksy tulee ja talvi. Mitäs meripelastajat tekee, kun on tammikuun 7. päivä? Onko siellä paljon tekemistä?
1: No ei mitään älyttömän paljon, mutta meidän asema nyt on sitten auki ympäri vuoden, kun meillä on se ilmatyynyalus, niin sehän menee sitten jään päälläkin. Se on talvissa aika just näitä pitkämatkaluistelijoita, ketä voi tipahtaa jäistä läpi, ketä sitten käydään auttamassa. Mutta ei tosiaankaan, ei ole montaa hälytystä talvisaikaan, mutta päivystystä pidetään silti. Että jos jotain tapahtuu, niin sitten ollaan valmiita auttamaan.
0: Miten se on Teemu, tuletko jatkamaan pitkään tässä hommassa?
1: Ja toivon mukaan. Sen kuten sanottu, niin on tässä monta eläkeläistäkin mukaan, että on mulla nyt sitten vielä ainakin 30 vuotta jäljellä tätä hommaa.
0: Hienoa. Saako tämän käyntiin tämän? Voitko startata, niin saadaan vähän soundia messiin.

0: täällä on tota konehuone täällä.
1: Jaha, avataan. Oho. Minkälaiset teidän masinat sieltä löytyy?
0: No siellä on tota kaksi. Vai että me vaihdettiin just moottori tähän D6 vai D5. Tota, kaksi dieselmoottoria, olisiko ne nyt 550 heppaa kappale vai jotain vastaavaa.
1: Elikkä näillä pärjätään. Onko muuten koskaan näynyt niin, että teiltä on bensa loppunut kesken?
0: Ei oo. Et meillä tota noin niin, aina kun tullaan takaisin tähän satamaan, niin, tai jos meillä on, riippuu veneestä. Tässä isommassa veneessä, jos meillä on alle 80% dieseliä tankissa, niin sit tankataan. Ja tuossa pienemmässä, jos on alle 90%, niin sit tankataan. Et nää on aina täyteen tankattuja.
1: Kuulostaa ihan tuolta hienolle. Mä en tiedä, me ei ehkä nyt päästä tästä baanalle, mutta tuota, onneksi ei tarvii varmaan nyt lähteä ketään pelastaa. Tosi kiva oli sun kanssa jutella ja kiitos paljon tästä haastattelusta ja onnea matkaan kaikkien tehtävien kanssa.
0: Kiitos.

0: Kello on 2 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Kuljettaja, joka ajoi maanantaina Växjön ja Alvestan välillä kaatunutta onnettomuusbussia, on nyt vapautettu syyttäjän mukaan. Kuljettaja on ollut vangittuna epäiltynä toisen kuoleman aiheuttamisesta, ruumin vamman tuottamisesta ja liikennehuolimattomuudesta. Onnettomuudessa menehtyi nuori mies ja monet bussin matkustajista loukkaantuivat. Bussin kuljettaja kiistää syyllisyytensä, mutta epäilyt pysyvät voimassa. Ukrainassa kuolonuhrien määrä on nyt nousemassa Kramatorskissa tapahtuneen venäläisten hyökkäyksen seurauksena. Ukrainan viranomaisen mukaan noin 30 ihmistä on saanut surmansa, kun 2 linja-autoa osui kohdalle. Lisäksi noin 20 ihmistä on loukkaantunut ja samaan aikaan aamupäivällä on raportoitu useista kuolemantapauksista Venäjän hyökkäyksissä Kiovaa vastaan. Italian parlamentti on hyväksynyt uuden vaalilain, joka takaa automaattisen enemmistön sille koalitiolle, joka ylittää 42%. Oppositio katsoo, että oikeistolainen hallituskoalitio ajoi lakimuutoksen läpi parantaakseen omia mahdollisuuksiaan pysyä vallassa ensi vuoden vaalien jälkeen. Pääministeri Giorgia Meloni uhkasi erota, eli parlamentti hyväksyisi lakiesitystä. Suomen puolustus-, sisä- ja ulkoministeriöiden yhteisessä Venäjän tulevaisuudet -raportissa arvioidaan, että Venäjä voi vuoteen 2045-2000 mennessä uudistua, heikentyä, muuttua entistä imperialistisemmaksi tai ajautua sisäisiin kriiseihin. Raportissa esitellään 4 mahdollista skenaariota Venäjän kehitykselle. Hanketta koordinoinut puolustusministeriön Terhi Ylitalo.
1: Venäjä on Suomelle ja Euroopalle suorastaan kohtalon kysymys. Venäjän kehitys, vakaus, epävakaus vaikuttaa Suomeen ja Eurooppaan joko suoraan tai välillisesti.
0: Ja kaikkiin skenaarioihin liittyy sekä mahdollisuuksia että riskejä.
1: Uudistuva Venäjä, siinä on paljon meille mahdollisuuksia, mutta on tunnistettu myöskin riskejä ja uhkia. Hiipuva Venäjä vaikuttaa suhteellisen hyvältä, vähän rauhallisempi naapurimaa, mutta myös siellä on riskit ja uhat läsnä ja muun muassa Venäjän aggressiivista laaja-alaista vaikuttamista.
0: Terhi Ylitalon mukaan imperialistinen Venäjä sekä sekasortoinen Venäjä ovat hyvin vahvasti negatiivisia ja epätoivottavia tulevaisuuden kuvia. Toimittaja oli Jasmin Fuladi. Bohuslänin pelastuslaitos on saanut aamun aikana useita ilmoituksia talojen vesivahingoista. Yön ja aamun jatkuva sade on aiheuttanut tulvia muun muassa useissa taloissa Suuteneesin kunnassa, mutta myös Lysekilissä, Taanumissa ja Munkkidaalissa. P4 West kertoo, että Suuteneesin kunta kehottaa asukkaita välttämään liikkumista teillä, ellei se ole välttämätöntä. Ja lisää vettä vaikuttaa olevan tulossa. SMHI on antanut varoituksen rankkasateesta osiin Gävleborgin lääniä. Sadetta, joka alkaa tänään päivällä ja kestää huomisaamun saakka, voi tulla 60–100 millimetriä. Runsas sade voi aiheuttaa teillä tulvia ja kellareiden täyttymistä vedellä, etenkin Gävlen, Ockelbun ja Söderhamnin välisellä alueella. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Se on juuri se kanava, mitä tällä hetkellä kuuntelet. Ja hei, se on erinomista toimintaa, että juuri niin teet. Tässä on jo käyty vähän meripelastushommissa. Kiitos vielä haastattelusta Teemulle sinne Truusa.

Ja toivottavasti homma toimii ja ihmiset eivät ole liian suurissa vaikeuksissa sitten siellä merillä tai ettei tulipaloja tule ja niin eteenpäin. Mielenkiintoinen paikka kaikin puolin oli se, mutta kaikki ei ole vielä kuultu läheskään, nimittäin en tiedä oletko seurannut tätä Ylen Pentu liveä. Sitä pystyy katsomaan nyt täällä Ruotsin puolellakin sitä ihan livenä suorana. Tietysti livenä on mahdollista katsoa, kun ohjelmakin on live, mutta joka tapauksessa niin siellä seurataan Hilkka emokoiran ja pentujen arkea. Nyt täytyy sanoa, että en ole katsonut, mikä on tilanne tällä hetkellä, että onko niitä pentuja sinne tullut, mutta maybe. Joka tapauksessa aiheesta on tehty nyt meillä haastattelu. Vilma Peltomäki on haastatellut siellä ohjelman tuottajaa. Ja sitten Haaparannassa järjestetään huomenna nämä meanturimessut, infomessut, mitä siellä tapahtuu. Senkin kuulette tässä iltapäivässä ja paljon muuta. Musaa tietysti tässä Hurula ja 22.

0: 22-vuotiaana tässä lauloi Hurulan mies Robert Hurula, että olisi jättänyt Lyyleon. Kappale on tehty jo jonkun aikaa sitten, 10 vuotta sitten, eli tarina ei kerro, onko hän sitten muuttanut sinne takaisin. Tuostakin pitää ottaa selvää. Jatketaan muun muassa Kuopion Mimin seurassa. Tässä Jenni Vartiainen, Cheek, Lahdesta ja Beatsi, Anna mä meen.
1: Yeah, tämä yti tuntuu vaaralliselta. Onks mä jo liian kaukana susta? Tuntuu, et näin käy joka kerta. En vaan osaa väistää pudotusta. Miks sun on niin vaikee pitää kiinni musta? Mä teen kaiken sen, mitä mun pitää. Tässä vaihe

0: Niin, Sveriges Finskan uusin dokumentti Raili, tuhopolttu muutti koko elämän. Se kertoo Raili Holmbergin tarinan.
1: Mulla oli pakko juosta pois. Se huone, se oli ihan täys mustaa savua. Ikkunat räjähti vaan ja liekit löi.
2: Raili Holmbergin koti Örebron Brickebergissä on ilmiliekeissä. Hän kamppailee henkensä edestä päästäkseen palavasta talosta ulos. Liekkeihin jää kuitenkin yksi perheenjäsen.
1: Pontus.
2: Rynnätessään liekkejä pakoon pihalle, Raili miettii, pitäisikö jotain ottaa mukaan.
1: Mun ensimmäinen ajatus, kun mä tulin sieltä ylhäältä, niin mun rahapussi on tuolla kaapissa. Mutta mä sanoin, että mä en ota sitäkään. Kun mä en saanut Pontus, niin mä en halua mitään muutakaan.
3: Örebropolisen utreder nu även om branden i Brickeberg igår var anlagd.
2: 2000-luvun alkuvuosina Örebrossa riehui yli 20 tulipaloa, joita poliisi piti tahallaan sytytettyinä. Railin kotitalon tuhonnutta tulipaloa tutkitaan yhä. Kuka olisi voinut sytyttää sen?
1: Sille ihmiselle mä itse olen antanut anteeksi.
2: Dokumentti Raili, tuhopoltto muutti koko elämän. Löytyy Sveriges Radio -apista. Virpi Inkeri, Sveriges Radio, Finska.
0: Dokumentin voit kuulla osoitteessa sverigesradio.se / finska tai apissa Sveriges Radio. Hakukentässä voit hakea dokumenttia sanalla Raili.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: saa sut kokonaan.
1: Annika Pudas, hän sut saa sitä ennen muuan mies, lauloi Marjukasta ja kohta tavataan muuan koiraperhe, nimittäin Pentulivi on lähtenyt taas pyörimään TV:ssä ja me päästään kohta eläimelliseen menoon myös täällä Finska iltapäivässä, kun tapaamme Pentulivien toimittaja Pirjo Koskisen, joka kertoo tuosta sympaattisesta sarjasta.

0: ihan hyvin.
1: No se oli lohduttavaa kuulla liian iso Laine ja Teku. Niin, jo kuudetta kertaa järjestettävä Ylen Pentu Live alkoi muutama päivä sitten. Ja tänä vuonna Pentu Livessä seurataan Hilkka Emokoiran ja pentujen arkea. Kyseessä on suora lähetys ja se kerää yleisön seuraamaan koiraperheen arkea ja pentujen ensimmäisiä hetkiä maailmassa. Kuullaan seuraavaksi, miten Pentu Liven toimittaja Pirjo Koskinen kertoo tästä suorasta lähetyksestä. Vilma Peltomäki jatkaa.
2: Syksyn varmaan yksi suloisimmista suorista lähetyksistä on jälleen käynnissä Suomesta. Ylen Pentu Live alkoi tiistai-iltana ja seuraavien viikkojen aikana katsojat pääsevät seuraamaan Lagotto Romagnolo -rotuisen hilkkakoiran pentujen ensiaskeleita maailmassa. Ja tällä hetkellä odotus on korkealla, sillä synnytys se on vielä edessä. Pentu Live järjestetään nyt jo kuudetta kertaa ja se kerää yleisön seuraamaan koiraperheen arkea. Tänään minulla on vieraana Pentu Liven toimittaja Pirjo Koskinen. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Pirjo.
3: Kiitos paljon.
2: Kerro nyt, että minkälaiset tunnelmat siellä on ollut, kun Pentu Live on jälleen alkanut. Miltä se susta tuntuu?
3: No se on aivan ihanaa. Tässä on ollut aika semmoinen hektinen syksy tai loppukesä, kun on sitä pentuetta lähtenyt etsimään ja sitten pitkän etsinnän jälkeen se vihdoin löytyi ja löytyikin tosi hyvä pentu. Ja ihanaa, kun sitten vihdoin eilen päästiin avajaisiin ja striimi on nyt auki ja nyt jännitetään, että milloin pennut lähtee syntymään.
2: No haluatko sä myös kertoa hieman Hilkasta, millainen koira hän on?
3: Hilkka on siis niin hyvä koira Pentu Live kuin ikinä voi olla ja myös hänen omistajansa. Hilkkahan on Lagotto Romagnolo, niin kuin sanoitkin, ja hän on hyvin semmoinen energinen, se on työkoiran rotu ja Hilkassa se todella näkyy semmoisena energisenä ja aktiivisuutena. Mutta sitten, eli semmoinen hyvin positiivinen, ihmisrakas, maailma on Hilkalle täynnä mahdollisuuksia ja Hilkka suhtautuu kaikkea sillä lailla, että joo, hauskaa. Se näyttää, että se nauraa ja näyttää hyvin sellaiselta nauravalta koiralta sen jatkuvasti heiluvan häntänsä kanssa. Mutta vaikka Hilkka on hyvin touhukas, niin sitten siinä on myös semmoinen herkkä puoli, kun Hilkka on koulukoira, joka tarkoittaa, että se on omistajansa opettajan kanssa koulussa kerran viikossa silloin normaalisti. Nythän se on äitiyslomalla. Mutta että siellä koulussa, se on yläkoulussa nuorten parissa ja jotenkin se osaa aistia sitä tunnelmaa hyvin, että se osaa mennä just sen viereen, kuka tarvii eniten tukea, vaikka sitten hiljaisin siinä päivänä. Ja sitten jos on vaikka koulussa jotain oppilaan koulunkäyntiin liittyviä huolia ja pidetään kokousta siellä, niin sitten jos Hilkka pääsee mukaan siihen palaveriin, niin siellä on heti tunnelma paljon rennompia, jotenkin se sulattaa jäätä siihen keskusteluun, kun se on siellä koirana laimentavana elementtinä sitten niille vaikeille tunteille. Että Hilkka on hyvin monipuolinen koira. Sitten kun Lagottohan on myös tryffelikoira, se on niin kun jalostetaan tryffelin etsintään Italiassa, niin Hilkka osaa etsiä niitä tryffeleitäkin. Se ei ole sen pääharrastus. Sen pääharrastus on agility. Sitä Hilkka harrastaa omistajansa kanssa ihan SM-tasolla. Eli hyvin aktiivinen, monipuolinen, sydämellinen Hilkka.
2: Ja Pentu Live, sehän järjestetään nyt jo kuudetta kertaa. Se on kasvattanut suosiotaan vuodesta toiseen. Miksi sä uskot, että ihmiset haluavat seurata juuri tällaista sisältöä?
3: Niin, siis koiranpennuthan on ihania. Ja sitten synnytyshän on itsessään semmoinen, ei me nähdä koiran synnytystä. Niin kuin normaalisti nyt me päästään yhdessä jännittämään, että milloin se alkaa ja näkemään sen syntymän ihmeen ja sitten sen pentujen kehityksen ja kun niiden silmät aukeaa ja kun ne saa jalat alle ja alkaa tutkimaan maailmaa, niin onhan se yksi semmoinen elämän perusasioiden äärellä, kun me ollaan syntymän ja kasvun ihmeessä. Ja sitten koiran pennuthan on niin kuin, ne vaan tekee koko ajan kaikkia hulvattomia ja hauskoja asioita. Karkaa laatikosta tai syö emon mahan alla aivan erikoisessa asemassa tai kakkaa sänkyysä ja mitä kaikkea sitten ikinä siellä tapahtuukin. Se jotenkin on semmoista ihmisen maailmasta pois sinne suloseen pentukuplaan. Ja mä ajattelin silleen, että mediassa hän ei niin kuin ihmisestä tule ihan järin ihmeellinen kuva tai vähän niin kuin negatiiviset puolet ongelmat siellä mediassa korostuu, mutta sitten taas Pentulivessä näytetään myös ihmisyydestä semmoinen huolehtiva ja välittävä puoli ja tietenkin sitten se, kun me nähdään, että se emo hoitaa niitä pentua, niin siinä ollaan semmoisessa rakkauden kuplassa.

0: Fantasia 1 tunneleista. Me jatketaan haastattelua Pentuliven toimittaja Pirjo Koskisen kanssa. Ylen Pentulive alkoi muutama päivä sitten jo 6. kertaa ja siinä seurataan suorassa lähetyksessä koiraperheen arkea. Vilma Peltomäki kysyy Koskiselta, että minkälaisia koiria ohjelmassa on nähty vuosien varrella.
1: No ihan ensimmäiseksi siinä oli Akka, labradorin noutaja, joka synnytti 9 pentua. Aivan todella mainio semmoinen käyttölinjainen labradorin noutaja. Mm. Sitten siinä oli Sipa sen jälkeen, eli japanilainen alkukantainen pystykorva, möpsö, joka sitten taas synnytti 3 pentua. No sen jälkeen sitten oli Vippet, eli tämmöinen urheiluvinttikoira. Ja Sinivippet sai 6 vilkasta, vauhdikasta Vippetin pentua. Niitä oli aivan ihana seurata kanssa. Ja sitten saatiin paimenkoira, Border Collie Loimu. Ja sen kautta tuli sitten taas niin kuin hyvinkin osaavaa koulutusta ja hänen omistajansa oli eläinlääkäri ja genetiikan asiantuntija, että se kaikki perinnöllisyystiede ja kaikki tuli niin kuin paljon, niitä pystyttiin puhumaan paljon siinä Pentulivessä. Ja sitten viime vuonna hän oli Englannin Springer Spanieli Muru ja Muru synnytti ne 11 pentua viime vuonna, että sitten oli paljon täplikkäitä luppakorvia meillä ihasteltavina. Että yritetään saada aina vähän erilainen koiratyyppi sinne, mutta ei mitenkään niin, että se olisi niin kuin pakko. Että me eletään sen luonnon armoilla ja sen armoilla, että kuka pentue oikeasti saadaan siihen. Mutta että toistaiseksi ollaan saatu aika erilaisia koiria ja näytettyä se, että miten ne oikeasti on hyvin erityyppisiä, vaikka joku Vippet ja Sipa ja Border Collie, niin aika erilaisia koiria ovat keskenään. Ja sitten sitä kauttahan sitä koiratietoutta myös tulee, kun on tärkeää, että ihminen valitsisi itsellensä sopivan rodun ja että se ymmärtää, minkälainen se rotu on. Sitten tätä kautta ollaan kyllä saatu kerrottua ja tietenkin sitten niitä yksittäisiä koirapersoonia näytetty. 5 erilaista ja nyt on 6 Hilkka, joka taas on ihan omanlaisensa tyyppi.
2: Niinpä. No nämä ihmiset, jotka seuraa tätä, niin voi myös lähettää viestejä tähän ohjelman chattipalstaan, niin millaisia viestejä katsojilta yleensä tulee?
1: No katsojat on hyvin kiitollisia kasvattajalle, joka lähtee tähän. He ymmärtää, että se vaatii siltä kasvattajaltakin paljon. Ja kyllä ne on kiitollisia myös Ylelle. Ja sitten tulee paljon semmoisia viestejä, että vaikka että joku oli pystynyt, tai vaikka Pentulive oli viimeinen asia, mistä pystyi puhumaan dementoituneen äidin kanssa, yhteinen viimeinen keskustelun aihe, tai edesmennyt äiti katseli aina öisin Pentuliveä, kun meillä tulee TV2:lta tuli, niin se oli hänen viihdykkeensä öisin, kun oli vähän tylsää, kun ei saanut unta, ja sitten hän lämmöllä muisteli Pentuliveä, että olipa tärkeää, että oli semmoinen asia äidin öissä lohtuna. Ja sitten monet sanoo, että vaikka työpäivän lomassa ärsyttävän palaverin, stressaavan palaverin jälkeen on kiva tulla katsomaan, kun pennut siellä vaan. Emo ja pennut on siellä pentulaatikossa. Että siis hyvin monenlaisia, hyvin liikuttavia viestejä, mutta sitä muun muassa, että sitä katsotaan kouluissa. Opettajat kertoo, että he katsoo vaikka niin kuin kokeita tehdessä tai sitten käsitöitä tehdessä, niin Pentulive on semmoisena rauhallisena elementtinä ja monessa hoitokodissa se on päällä yöt ja päivät ja hoitajatkin saa siitä jonkunlaista iloa sitten työhönsä öisinkin sitten ja toki siitä sitten puhutaan niin kuin asiakkaiden kanssa myös yhdessä. Hirveän monenlaisia palautteita. Aika paljon katsotaan just perheen kanssa yhdessä ja oman äitin kanssa keskustellaan. Sekä nuoret että sitten vanhemmat niin keskustelevat paljon äitiensä kanssa Pentulivestä.

0: Nuorkataja trio Pekka lupaa poutaa. Me jatketaan vielä haastattelua Pentuliveen toimittaja Pirjo Koskisen kanssa. Ylen Pentulive alkoi muutama päivä sitten jo kuudetta kertaa ja sitä seurataan suorassa lähetyksessä Hilkkaemo koiran ja pentujen arkea. Vilma Peltomäki kysyi Koskiselta, että minkälaisia Pentuliveen tekeminen, minkälaista se on ollut? Onko ollut antoisaa ja onko ollut haasteita?
1: No sehän on aina koko tuotanto semmoinen yksi nopea juna, kun se lähtee käyntiin. Et sitten, kyllä se on ihan rankkaa työtä aina, kun sit yrittää pysyä perässä siinä kaikessa. Ja kun Pentulivestä pystyy varjoimaan niin hirveän moneen asiaan. Kun se on sellainen runsauden sarvi, mistä riittäisi vaikka mihin. Ja sitten me aina joudutaan, mä haluaisin tehdä tollaista ja haluaisin tehdä tollaista. Niin, mutta ei kaikkea kerkeä. Mm. Että siinä on vähän tämmöinen positiivinen ongelma. Sitten se itsessään tämän asian kimpussa oleminen, sehän on ihanaa, että saa mun intohimo on ollut aina koirat ja sitten kun koiranpentuja saa näyttää koko Suomelle ja nyt sinne Ruotsiinkin ja tietenkin areenassahan se näkyy, minne näkyykin, mutta että on tosi kivaa sitten olla jotenkin tekemässä sellaista koiriin liittyvää, mikä on omakin semmoinen intohimon kohde, mutta sitten se, että kun aletaan sitä seuraavaa kautta aina loppukesästä miettimään ja se syksy, alkusyksy menee siihen kasvattajille soitellessa ja pentujen etsinnässä, niin siinä on kyllä välillä aika yksinäisiä hetkiä, että tuotanto puskee päälle ja meillä ei ole vielä pentuetta ja kasvattaja pitäisi löytää, niin vähän tuntee itsensä semmoiseksi kaupamieheksi, kuka soittelee ja sanoo, kun saa paljon ei-vastauksia. Ja tänä vuonna meillä oli paljon sillä lailla, että oli monta tosi hyvää ehdokasta, mutta nartuilla ei alkanut juoksut ikinä ajoissa. Ja niin sitten oli aina, että no, mulla on nyt tässä 5 hyvää ehdokasta, mutta näillä ei ole kelläkään juoksut alkanut. Ja sitten taas vaan soittelee uudestaan ja uudestaan, etsii niitä ehdokkaita ja monenlaisia tunteita tähän tekemiseen liittyy, mutta sehän on ihanaa, että saa tehdä koirista ohjelmia ja ihmiset siitä nauttii.
2: Sä mainitsit just siitä, että täällä Ruotsissakin nyt pystyy niinku vähän eri tavalla näkemään tätä, niin haluatko kertoa siitä enemmän?
1: Joo. SVT lähettää nyt myöskin oman striiminsä, kun Yle Areenastahan on pystynyt katsomaan maailman ympäri Pentuliveä ja Ruotsissakin on sitä ilmeisesti jonkun verrankin seurattu, mutta nyt ihan SVT:n puolella tulee tämä sama striimi, mikä meiltä, niin kuin meiltä Suomesta Pentulive-striimi tulee siellä SVT:llä ja se on vähän sellaista pohjoismaista vaihtoa, että kun me saadaan SVT:ltä hirvivaellus keväällä, niin nyt SVT saa meiltä Pentuliven syksyllä. Ja sitten katsotaan, miten se vastaanotto siellä on, että kuitenkin me ei pystytä ruotsinkielistä sisältöä tekemään sinne, ei pystytä vaikka chateissa, suomeahan me puhutaan niissä chateissa, että miten se sitten vastaanotetaan siellä, että Suomesta tulee Pentulive.
2: Saapi nähdä. Mielenkiintoista. Mä ajattelin myös kysyä nyt tähän lähetyksen loppuun, että miten varmistatte emokoiran ja pentujen hyvinvoinnin tämän lähetyksen aikana?
1: No, siis tietenkin se kasvattajahan, kun se valitaan, niin siitä sen pitää olla semmoinen vastuullinen ja tehdä kasvatustyötä ja rakkaudesta koiriin. Ja mun mielestä Pentulivessä yksi tärkeä ulottuvuus on just se, että nähdään, niin kuin me pystytään näkemään esimerkistä, että miten niiden sen emäkoira ja niiden pentujen hyvinvoinnista huolehditaan. Että sehän on niin kuin se kasvattajalle aika tiukka puristus se, kun ne pennut syntyy ja ja tietenkin se jännittäminen, että meneekö kaikki hyvin ja se niin kuin tiineyteen valmistautuminen ja sitten se tiineyden hoito ja sitten se synnytys ja sitten ne viikot siihen perään ja uusien kotien luovutus. Että siellähän se niin kuin päätyö tehdään ja kun eihän ne meidän kamerat sinänsä, nehän vaan kuvaa sitä, mitä siellä pentulaatikossa tapahtuu tai siellä kasvattajan luona tapahtuu. Että se pentu ja se kasvattaja valitaan huolelle, niin se on siinä se tärkein asia. Mutta sitten kun tulee ne sosiaalistamisvaihe, eli kun ne pennut rupeaa olemaan siinä 5, 6, 7 viikon ikäisiä, niin sittenhän niin kun me pystytään tarjoamaan tuotannon puolesta kivoja vierailukohteita, että ne pennut pääsee muuallekin kuin sinne pentulaatikkoon. Sitähän kasvattajat tekee joka tapauksessa. Tai vastuulliset kasvattajat totuttaa auton kyytiin ja ulkomaailmaa. Ja nyt sitten tuotannon puolesta voidaan yhdessä miettiä, että mitkähän olisi sellaisia kohteita esimerkiksi, missä pennut tulisi vierailemaan ja näkemään sitten pentulaatikon ulkopuolista maailmaa.
2: Aivan mahtavan kuulosta. Hei, kiitos paljon Pentuliven toimittaja Pirjo Koskinen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja tsemppiä sinne tulevaan pentuarkeen.
1: Kiitos paljon ja oli ilo, kun kysyit.

päivää ja huomenta, kansalaiset. Nobeliviikko, jee. Ja hyvät naiset ja herrat, tämä on myös levyseppäviikko. Mikäs tässä siis on ollessa? Toivelevyt julkaistaan eetterissä perjantaina alkaen kello 13. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Nobeli-levyseppäpäivä.

Se oli Ani Sarabia ja Tuhlaja poikasta ennen Elias Kaskinen ja hänkin viimeisessä häissä. Tässä seuraavaksi Pykäri ja Pampikallio yhteistyössä.

Kelloista puheen ollen, nimittäin kellojahan kellostaan tuossa vaan laulettiin, se oli Pykärä ja Pampikallio. Jos katselet sitä rannetta nyt, niin kyllähän se alkaa pikkuhiljaa näyttämään kello olevan 3. Seinä kellokin peikkaan näyttää samaa, jos sulla nyt sattuu vaan patterit olemaan paikallaan. Kuulkaa, kun las dingoa tähän ja sen jälkeen siis siirrymme tuonne digitaaliselle puolelle. Loikataan sinne vaikka 3 loikkaa ja sen jälkeen jatketaan Finska iltapäivää. Tulehan mukaan.

Puolipäiviä viimmat. Teillä aiki kuuntelit nuota saamis musiikkaprogramma. Ja mun karneira mun laitestandiin. Ja mun länkevaljen onna nuota saamis programmi raakisvuoda laulogit ja luudit. Talde puriholmot nautta sehpet.

Sofia Jannok, Räganen Rakisvuotta. Komponistatas Sofia Jannok ja Paulus Utsi. Ja läge CD Skärus Orda. This is my land. Mi almohu voi kuokte tuha kuhtana blogis. Ja de Bori Holmot, Nautasepetkes, Jens Holma ja Lars Olof Juusu, Rakisvuotta Ella. Muuroktu lää CD Skärunamma ja almohu voi ohtsilogi kuvas.

Tie kuulemmet Pira Jouna Zombi ja Toutta Kodon Rahkisvuota. Tältä kuulet Siiv Hermansen Rahkisvuota tunne ja skerrunamme lähe näistä managerit.

Till hablo di Johan Kitti nu chabbat sjunga rahkisvuota. Ja en rahkisvuota pidra kulla tal, ko ambjörg hetta laulu stora rahkisvuota.

Mikulaimme Tiina Sanila, rahkista komu. Ja nu blaulalei Nikko Valkeapää, okta rahkisvuota, One Love. Talde pinnabannas, Fanturangen, Rolf Morten Antti Amundsen, kiehtalaga.

Tieges chappan ite pirra. Vuostas laulalei Jun-Henrik Fjällgren, hon var vacker, son lei chappat. Ja komponista taas Jun-Henrik Fjällgren ja Tony Malm. Ja nuppiges intrig chappan ite. Sedes kerunamma lä intrig. Talju ikkasta Jun-Mattis utsi velouhtan ite, Inga-Marja Steinfjällä luodi. Tässä on Jun-Mattis ytsi, bitchan, suonja ja musiikkaa. Sedes kerronamme lää luohti vuolakaan.

Det laulade Natalie Carrion, kärleksvisan. Rakisvåda laula. Ja det är lättare saami rakisvåda laulaga ja luodit aikki tjada. Ma tjake otna nuotat saamis musiikkaprogrammi. Ja nuotat saamis musiikkaprogramma läge logi oasis. Nuote olubori saami musiikka ja luoti läävuoretimis. Mun loppahankedan saadaka ohta vel rakisvåda laulagin. Nämä lasi Ivan Bylju, Inga-Maja Blind ja Tunje. Mun län Karen Eira ja saavan tille pliikon mun valjuvun musiikki Dan Havai. Kuulla hallat!

0: Kello on 17:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Tämän vuoden Nobelin kirjallisuuspalkinto myönnetään kanadalaiselle kirjailijalle ja runoilijalle Anne Carsonille. Hän on yksi ennakkosuosikeista palkinnon saajista ja saa nyt maailman arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon. Anne Carson saa palkinnon rohkeista kekseliäistä teoksistaan, jotka ovat luoneet uusia muotoja nykykirjallisuudelle leikkisessä vuoropuhelussa klassisen perinteen kanssa. Näin ainakin Ruotsin Akatemia asian ilmaisee. Suomen puolustus-, sisä- ja ulkoministeriöiden yhteisessä Venäjän tulevaisuudet -raportissa arvioidaan, että Venäjä voi vuoteen 2045 mennessä uudistua, heikentyä, muuttua entistä imperialistisemmaksi tai ajautuu sisäisiin kriiseihin. Raportissa esitellään 4 mahdollista skenaariota Venäjän kehitykselle. Hanketta koordinoinut puolustusministeriön Terhi Ylitalo.
1: Venäjä on Suomelle ja Euroopalle suorastaan kohtalon kysymys. Venäjän kehitys, vakaus, epävakaus vaikuttaa Suomeen ja Eurooppaan joko suoraan tai välillisesti.
0: Kaikkiin skenaarioihin liittyy sekä mahdollisuuksia että riskejä.
1: Uudistuva Venäjä, siinä on paljon meille mahdollisuuksia, mutta on tunnistettu myöskin riskejä ja uhkia. Hiipuva Venäjä vaikuttaa suhteellisen hyvältä, vähän rauhallisempi naapurimaa, mutta myös siellä on riskit ja uhat läsnä ja muun muassa Venäjän aggressiivista laaja-alaista vaikuttamista.
0: Ylitalon mukaan imperialistinen Venäjä sekä sekasortoinen Venäjä ovat hyvin vahvasti negatiivisia ja epätoivottavia tulevaisuuden kuvia. Toimittaja oli Jasmine Fuladi. Ruotsin ydinvoimalat tuottaa tällä hetkellä poikkeuksellisen vähän sähköä. 4/6 ruotsalaisesta ydinreaktorista on suljettu eri syistä ja sähköalan verkkosivusto Montelin mukaan ydinvoimalla tuotetun sähkön määrä on alimmillaan ainakin 10 vuoteen. Tämä on nostanut sähkön hintoja, mutta tuulinen sää on kuitenkin auttanut tilanteeseen tuottamalla runsaasti tuulivoimalla tuotettua sähköä. Ja Ruotsin talous kasvaa odotettua enemmän väliaikaisen hallituksen uuden ennusteen mukaan. Tämän vuoden kasvuksi arvioidaan nyt 3%, kun edellisessä elokuussa julkaistussa ennusteessa luku oli 2,5. Ensi vuodelle ennuste on kuitenkin alennettu 2,3% aiemmasta 2,5. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hello Stockholm ja terve kaikki muutkin kuuntelijat siellä. Tällä kohtaa tulimme esille, ponnahdimme tuolta digitaalista maailmasta Tukholman alueella nimenomaan kanavalle P6 ja täällä me sitten pysytäänkin jonkun aikaa, eli hienoa, että olet siellä kuulolla. Ei olla edes merihädässä tässä, ja jos meripelastaja Teemu Salmelinista on kiinni, niin hän kyllä hoitaa oman osuutensa siitä, että tuolla, ainakin tuolla Truusan seudulla rannikolla selvitään, nimittäin hän toimii siellä vapaaehtoisena meripelastajana. Kävin tapaamassa pelastajaa tuossa pari viikkoa sitten siellä Truusan rannalla ja käytiin pyörähtämässä meripelastusasuksella ja aluksella ja myöskin katseltiin muuten paikkoja ja juteltiin vähän, että minkälaista hommaa se oikein on. Ja sen kuulet nyt tässä ennen kuin olemme maalissa kello 17.10. Lähdetään kuitenkin musalla liikkeelle tässä Clifters ja kuullaan, minkälaista on onnellinen elämä.

0: Täältä kuulostaa signaali Truusan meripelastuslaitoksella Söderman Landissa, kun aika toimia. Meripelastajilla on tuosta hetkestä vuorokauden ympäri 15 minuuttia aikaa hypätä aluksi ja lähteä hoitamaan tehtäväänsä. Truusan meripelastusasema on vuonna 1996 perustettu vapaaehtoinen meripelastusyksikkö, joka päivystää ympäri vuorokauden auttaen esimerkiksi veneilijöitä Sörmlannin rannikon ja saariston alueella. Eli tänä vuonna asema täyttää 30 vuotta. Teemu Salmelin on yksi pelastuslaitoksen vapaaehtoisista. No minä kävin tuolla paikan päällä tapaamassa Teemua. Mitä kaikkia meripelastajan tehtäviin kuuluu ja minkälaista valmiutta se vaatii myös itse pelastajalta? Lähdetään selvittämään, eli lähdetään Truusaan. Onpa muuten komea päivä. Ollaan täällä Truusassa. On kello lähentää 12 ja mulla on tässä vapaaehtoinen meripelastaja Teemu Salmelin. Kiva, että otit mut vieraaksi tänne.
1: Ei mitään, tervetuloa.
0: Kiitos, ja tosiaan me ollaan tässä luonnon kauniilla paikalla. Tuossa on hienosti satama tietysti vieressä, kun meripelastuksesta puhutaan. Mutta mennäänkö sisälle tähän hienoon lokaaliin ja katsotaan, että mitä sieltä löytyy. Niin kun ollaan kuitenkin niin syntymäpäivä sankarin luona. Nyt tultiin tänne sisälle ja heti täältä, mitäs täältä rupeaa kuule avautumaan, niin kerrotko vähän, että minkälainen varasto tässä on ja minkälaiset tilat on, minkä kohdalla ollaan nyt, Teemu?
1: Joo, eli tässä on mitäs tässä nyt sanottaisiin, että no, mitäs nämä suomeksi?
0: Kävellään sisälle, joo. Tässä on paljon ainakin kampetta tässä, ja pelastusliivejä.
1: Joo, kaikkien henkilökohtaiset pelastusliivit ja Höstel, mitä sitä sitten suomeksi?
0: Tuommoiset tuulitakit, että ei ehkä läpi.
1: Joo. Olisiko näin tyyliin purjehdustakki nimeltä jotain vastaavaa. Oho, suomea? En muista, millä nimeltä sitä Suomessa. Ja sitten on kuivapuvut.
0: Joo.
1: Ja ne on niinku se, mitä me käytetään sitten syksyt, talvet ja kevät. Kun vedessä on alle 12 astetta, niin sitten on kuivapuku päällä. Ja nämä on nämä purjehdustakit on niinku, kun on vedessä vähän lämpimämpää, mutta ulkona on kylmä, niin se on siihen käyttöön.
0: Ja kun tässä nyt lähdetään käveleen tätä teidän hienoa lokaalia eteenpäin, niin tämä on aika tilava paikka. Kerropas Teemu vähän, että kuinka sä päädyit näihin hommiin?
1: Joo, kaikki alkoi oikeastaan siitä, kun Suomessa mä olin mukaan vapaa-opalukunnassa ja kun muutin Ruotsiin, niin sitten oli vähän niin kuin kaipas sitä semmoista yhteisöä, missä on sitten auttamisen meininki ja välitetään kanssa ihmisistä. Sitten vielä ennen kuin me muutettiin Truussa, niin sitten mä aloitin meripelastuksen Södertäljessä. Se oli oikeastaan mun vaimo, ketä näki jonkun ilmoituksen, että meripelastus etsii porukkaa. Sitten vaan kyseli sinne perään, että saako olla mukana. Mukaan pääsin ja sitten kun muutettiin Truussa, niin se oli sitten heti ekalla viikolla, kun muutettiin tänne, niin mä tulin juttelemaan sitten asemapäällikön kanssa. Kai tästä pääsen vaihtamaan asemaa sitten. Sekin kävi ihan kivuttomasti. Siinä oli sitten vaan semmoinen pieni rajoituksia, mutta vaatimuksia. Täytyy olla päivystystä vähintään 700 tuntia vuodessa ja sitten kesällä yksi viikko yhtä jaksosta päivystystä ja 24 tunnin niin kuin irtonaista vuorokautta. Ja nyt meillä on sitten taas päivystyksen määrä nostettu. Nyt yritetään sitten kaikki saada 1000 tuntia vuodessa päivystystä. Että se on se, mitä vaaditaan. Periaatteessa muuten ei ole sitten mitään vaatimuksia, että ollaan meripelastaja ja muuta kuin, että pitää pystyä uimaan 200 metriä. Se on varmaan se, mikä on niin kuin ainut, mikä on niin kuin vaatimus sinänsä.
0: Niin, ja sä tuossa vähän kerroit, mutta jos ajatellaan nyt, että tosiaan tähän pitää olla todella omistautunut tähän hommaan. Sähän oot siis vapaaehtoinen.
1: Joo.
0: Kuitenkin menee aika paljon aikaan tähän meripelastushommaan.
1: Joo, aikaahan siihen menee ja tosiaan täytyy hiukan sitoutua siihen, että kun ei meet, nyt on varmaan, kun olisiko meitä 30 tässä ja koko aika meillä on asema auki ja kesällä. yritetään pitää 2 yksikköä käytössä, eli silloin pitäisi olla vähintään 4 ihmisellä päivystys samaan aikaan. Mutta päivystystä pidetään siis kotoa, ettei meidän tarvitse olla täällä paikan päällä. Sitten kun hälytys tulee, niin sitten meillä on varttiaikaa ennen kuin veneen tarvitsisi lähteä satamasta.
0: Tässä on vähän niin kuin totta kai, jos tulit tuolta palokuntapuolelta, niin tässä on samanlainen meininki jollain tavalla.
1: Joo, se on hyvin pitkälti sama, että kun piippari tulee hälytys, niin sitten lähdetään.
0: No miten usein piippaa puhelin, sanotaan näin, kesäaikaan, koska ihmiset tuolla vesillä liikkuu ja kaikki ei ihan ehkä ole ajatellut tarpeeksi pitkälle, että mitä siellä pitää tehdä?
1: No kesäaikaan, se nyt riippuu tosi paljon päivästä, mutta voi olla vaikka 60 hälytystä päivässä.
0: 6?
1: Joo. Et se voi olla niin, että aamulla tulee joku hälytys johonkin ja ennen kuin sieltä päästään kotiin, niin tulee seuraava. Et siinä on niin kuin aina hälytys laukaisee seuraava. Et voi olla pitkikin päiviä merellä. Et sen takia meillä on yleensä, meillä on tässä nämä päivystyslaukut. Niin tosi monella on jotain ruokaa sen mukaan tai niin kuin jotain proteiinipaareita, että saa sitten jotain naposteltua päiväaikaan, kun tulee pitkä päivä merellä. Tähän aikaan vuodesta nyt ei sitten hälytyksiä, mä en tiedä, olisiko tällä viikkoa tullut vielä yhtään. Viime viikolla mä luulen, että olisi ollut 2 hälytystä. Et tosi paljon vähemmän nyt niin kuin syksyllä.
0: Niin sesonkin on tavallaan niin kuin nyt takana.
1: Joo, se on vaan niin kuin kesä, heinä, elokuu, mikä on selvästi sesonkin aikaa. Ja sitten se sitten vähenee. Ja sitten siinä tulee yleensä alkukeväästä tulee pieni piikki. Siinä, kun kaikki on laittanut veneet vesille, niin sitten siellä on jotain vikaa aina veneissä, mitä ei ole sitten huomattu, niin sitten niitä saa käydä hinailemassa kotisatamaan. Ja sama on sitten taas se syksyllä, jos on jos veneen nostetaan vesille, tai no, maihin nostetaan jossain muualla, mitä esimerkiksi täältä Ruussassa, niin sitten monella vene vaikka Södertäljes, niin sitten syksyllä kun ajetaan sinne, niin siinä viimeisellä reissulla tulee ongelmia, niin sitten tulee semmoinen pieni piikki hälytystilastoissa aina alkukeväästä ja loppusyksystä.
0: Niin Teemu, tässä nyt on taas semmoinen tilanne, että tähän väliin voitaisiin soittaa vähän musiikkia ja tämä on sitten sun musiikkivalinta. Mikä kappale soi?
1: No pistetään Yölintu ja Mennyttä miestä.

0: Mennyttä miestä.
1: Se oli Yölintu ja Mennyttä miestä, Teemun valinta. En tiedä, mihin se perustui, perustuiko teksteihin.
2: En tiedä, mihin perustui. Jotain semmoista nuoruuden haikautta.
1: No mitä se on, jos kävellään ja kävellään tuonne rantaan päin. Täällä on muuten paljon työkaluja tietysti ja kaikkea muuta. Voidaan vielä tätä kautta tulla takaisin, mutta jos katsotaan nyt tätä satamaa. Teillä on tuossa yksi vene ja sitten sä sanoit, että teillä on ilmatyyny alus. Kavellaanpas tuohon noin alukselle. Meillä on haastateltavana Teemu Salmelin, vapaaehtoinen meripelastaja. Me ollaan Truusassa. Ja nyt tässä kun katsellaan tätä venettä, niin joo, tämä on muuten semmoinen vene, joka erottuu joukosta.
2: Joo, ne on tosiaan niitä harvoja, mitkä on punakeltaisia tuolla vesillä.
1: Se on vähän niin kuin toi poliisiauto, eli tavallaan liikenteessä, niin teidät kyllä huomataan sitten, kun vesillä olette.
2: Joo, ja vaikka meillä on siniset valot, mitkä vilkkuu, niin ei sitä päivässä aika näe. Ja monet sanoivat, että ne näki vain ihan veneen väristä, että nyt tulee meripelastus eikä mitään huviveneilijä.
1: No nyt kun ollaan täällä tämmöisellä paikalla, jos ajatellaan, että teillä alueella on tosiaan tämä Truussa ja sitten on Södertälje ja minkälainen. Jos ajatellaan tätä aluetta, niin mikä on se yleisin virhe, mitä vesille lähtijät tekevät täällä? Mitä ne eivät huomioi sillä kohtaa?
2: Oi, hyvä kysymys. Joo, varmaan monella on, ettei ole minkäännäköistä merikorttia mukaan esimerkiksi. Ja ei olla kartalla, että missä ollaan. Sitten kun soitetaan apuun, niin ei tiedetä, että mistä soitetaan. Ja harvemmin tässä nyt karille mun mielestä ajetaan, mutta tapahtuu sitäkin jonkin verran. Mutta joo, varmaan just, ettei ole merikorttia tai mitään parempaa navigaattoria. Ehkä just puhelimessa on joku skippo-sovellus, mutta en tiedä, riittääkö se sitten aina.
1: Minkälaisia tyyppejä tuolla niin kuin tulee vastaan? Minkälaista merijengiä ja vesistöjengiä siellä oikein liikkuu periaatteessa?
2: Joo, ihan tavallista porukkaa, lapsiperheitä ja pariskuntia, poikaporukalla kalassa olevia ihmisiä. Ihan ei mun mielestä mitenkään niin kuin, mitään erikoista niissä, ketä on tuolla vesillä. Ihan normaali kanssaeläji.
1: Ja sitten tosiaan, kun tulee se hetki, että nyt apua tarvitaan, niin sitten te olette paikalle. Mä katsoin tuosta netistä, että tuommoinen 4500 tilausta niin kuin vuodessa tulee meripelastajille, niin se on aika suuri määrä. Niin sä sanoit, että karille ei mennä, mutta moottorivikoja tietysti varmaan ja kaikkea tämmöistä. Ihmiset eksyy. Onko jotain tämmöistä enimmäkseen?
2: En mä tiedä, jos eksymisiä sinänsä on niin paljon, se olisi se itse ongelma. Se on lähinnä just, että sitten kun tulee nämä moottoriongelmat, niin sitten ei tiedetä, että missä ollaan. Mutta joo, moottoriongelmat on varmaan yleisempiä tai sitten on tyyliin bensa loppu, mutta ei kehdata sanoa sitä ja sanotaan vaan, että se oli moottorivika.
1: Ihan totta.
2: Joo, ja se on siitä hauska, että mehän, jos ne sanoisivat, että on bensa loppu, niin me tuoltaisiin sitä bensaa sitten vaan, niin ei tarvitse hinata. Koska se sisältyy myös siihen tuohon meripelastuksen vuosimaksu tai kuukausimaksu, miten sen nyt maksaakin. Niin siihen sisältyy myös se, että tuodaan sitä polttoainetta, jos se polttoaine on loppu. Ja esimerkiksi monella on semmoinen, että öljynpainevalo syttyy, niin sitten me ostetaan tästä mukaan öljyä ja annetaan sitä sitten niille ja katsotaan, jos ne saa itse ajettu kotiin öljyn kanssa eikä sitten tarvitse hinata. Koska se menee aika paljon nopeammin.
1: Jos mä ajattelen tätä, sä sanoit, että se sisältyy hintaan, eli siis mihinkä hintaan se sisältyy?
2: Siis meripelastuksen vuosimaksu, mikä se tai jäsenmaksu, se on varmaan nimeltään se, niin olisiko se nyt sitten tyyli 950 kruunun vuodessa, mitä se maksaa. Ja siihen sisältyy sitten just hinaus lähimpään turvalliseen satamaan tavallaan siellä. Ja se on lähinnä just sit, kun tulee näitä ongelmia, on jotain moottoriongelmaa tai muuta pienempää vikaa, tarvitaan vaan apua, eikä niin paniikki. Et normaali meripelastus on niin kuin kuuluu kaikille, että siinä ei tarvitse olla mikään jäsen meripelastuksessa, että tullaan auttamaan.
1: Että kysy ensin jäsenkorttia ja sitten sanot, että sori, ei onnistu.
2: Joo, ei. Että kaikki me autetaan. Mutta jos tämmöiset, mitkä ei ole mitenkään niinku vaaratilanteen ja niissä auttaminen, niin se ei kuulu niinku jäsenetuihin, jos sanotaan näin.
1: Suositteletko kaikkia, jotka liikkuu vesillä, liittymään jäseneksi?
2: Joo, ehdottomasti. Mä olen itsekin jäsen, vaikka mulla olisi jäsennellut ilmankin sen takia, että kaikki meripelastajat saa samat edut. Mutta mä maksan jäsenmaksun kuitenkin, ihan vaan niin kuin haluan tukea järjestöä.
1: No katsotaan tämä venettä. Nyt tässä on hieno vene. Tästä laitetaan sitten kuvaa nettiin. Sä saat ajatella tietysti. Nyt kävellään tähän sisälle.
2: Joo, mä saan ajaa, mutta sitten täytyy olla yksi kippari mukaan. Meillä on älytöntä hierarkiaa, mutta meillä on miehistöjäsenet ja sitten on kipparit. Niin kaikki miehistöjäsenet saa ajaa veneen, mutta veneessä täytyy olla yksi kippari, kenellä on sitten hiukan enemmän koulutusta, mitä normaali miehistöjäsenille. Mutta tosiaan kaikki saa ajaa venettä, siihen kannustetaan. Kaikki pääsee mukaan, ettei tarvitse vain istua kyydissä ja ihmetellä.
1: No onko täällä, mennäänpä sisälle tuohon, niin joo, mennään sisälle. Kuullaan tähän väliin vähän musaa ja sitten mennään, katsotaan minkälaista tuolla veneen sisällä on.

0: Meillä on haastattelussa Teemu Salmelin. Me ollaan edelleenkin tässä veneessä, millä ihmisiä pelastetaan ja käydään vähän tankkaamassa moottoreihin bensaa ja öljyä ja muuta tämmöistä. Tässähän täytyy nyt kuitenkin miettiä, että sä oot ihan tuollainen niin kuin treenatun näköinen kaveri, niin minkälainen on tämmöinen yleiskunto? Pitääkö käydä salille ja pitääkö juosta ja onko joku tämmöinen homma, että mitä teiltä odotetaan? Cooperin testissä 3200 metriä ja niin päin pois.
1: Ja ei ole se ainoa, mitä olisiko se nyt sitten hyvä yleiskunto ja sitten täytyy tosiaan se 200 metriä pystyä uimaan. Ja sekin uidaan sitten niin kuin meidän varustelut, että se kuiva puku päälle ja pelastusliivit, että lähinnä sen täytyy vain jaksaa sitä meloa itse käsinässä eteenpäin. Mutta ei, fyysisesti ei sinänsä ole mitään semmoisia rajoitteita. Meillä on jonkun verran eläkeläisiäkin ja ei sillä, etteikö eläkeläinen voisi olla hyvässä kunnossa, mutta

0: melkein aina joku nainen mukaan kuitenkin.
1: No miten sä ajattelet, sä sanoit, että kaikki voitaan hakeutua periaatteessa, niin suositteletko?
0: Joo, ehdottomasti, kunhan vaan sitä aikaa sä vedät sit tosiaan saa omistauduttu sillä harrastuksella, että ei tätä voi harrastaa varmasti. No, nyt just tänään sopii tosi hyvin, että voidaan olla mukaan, mutta sitten ei ole moneen viikkoon taas tekemisissä. Että jonkinnäköistä omistautumista se vaatii kuitenkin. Mutta ehdottomasti, jos vähänkään tykkää meren liikkuun, niin tosi hyvä harrastus.
1: Nyt kun katsoo, me ollaan tosiaan tässä ja nyt on syyskuu loppua kohti menossa, niin ne keli tää on ihan siis täydellistä. Täällähän on tosi kaunista, eikö sitä aika idyllistä näin, mutta eihän se tietysti aina näin ole.
0: Joo, ei se aina, mutta on se tosi usein kuitenkin, että on hyvät kelit. Ja varsinkin tästä kun lähtee saaristoon, mutta vähän kun lähtee ulomassa, niin yleensä on paremmat kelit mitä sisämaassa. Tosi usein on hyvät kelit sitten, kun ollaan ulkoon.
1: No miten se on Teemu sitten, kun vapaa-aika on, sä tosiaan paljon täällä liikut, niin tuleeko hypättyä veneeseen ja lähettyä sitten ajelulle ihan muuten vaan?
0: No ei näihin veneisiin, mutta omaa veneeseen, tai ei meillä enää ole omaa veneet, myyti sen pois tänä kesän, mutta no niin kuin muuten on kyllä niin kuin harrastanut veneilyä privaattinakin. Mutta ei näiden veneiden kanssa huvia ajella. Sitten harjoitella saa. Et jos nyt on semmoinen olo, että nyt on tosi hieno ilma, että haluaisi lähteä ulos, niin sitten vaan kipparin kanssa keskustelua, että saada koko harjoitus pystyy. Et mennään vaikka harjoittelemaan jotain rantautumista tai hinaamista tai mitä vaan, niin se, yleensä sieltä sitten joku on innoissa lähtemässä mukaan. Mutta ei varsinaista huviveneilyä ei harrasteta.
1: Tosiaan syksy tulee ja talvi. Mitäs meripelastajat tekee, kun on tammikuun 7. päivä? Onko siellä paljon tekemistä?
0: No ei mitään älyttömän paljon, mutta meidän asema nyt on sitten auki ympäri vuoden, kun meillä on se ilmatyynyalus, niin sehän menee sitten jään päälläkin. Se on talvissa aikaan just näitä pitkämatkaluistelijoita, ketä voi tipahtaa jäistä läpi, ketä sitten käydään auttamassa. Mutta ei tosiaankaan, ei ole montaa hälytystä talvisaikaan, mutta päivystystä pidetään silti. Että jos jotain tapahtuu, niin sitten ollaan valmiita auttamaan.
1: Miten se on Teemu, tuletko jatkamaan pitkään tässä hommassa?
0: Ja toivon mukaan. Sen kuten sanottu, niin on tässä monta eläkeläistäkin mukaan, että on mulla nyt sitten vielä ainakin 30 vuotta jäljellä tätä hommaa.
1: Hienoa. Saako tämän käyntiin tämän? Voitko startata, niin saadaan vähän soundia messiin.

0: Täällä on tota konehuone täällä.
1: Jaha, avataan. Oho. Minkälaiset teidän masinat sieltä löytyy?
0: No siellä on tota kaksi... Voi että... Me vaihdettiin just moottori tähän D6 vai D5. Tota, kaksi dieselmoottoria, olisiko ne esimerkiksi 550 heppaa kappale vai jotain vastaavaa.
1: Elikkä näillä pärjätään. Onko muuten koskaan näynyt niin, että teiltä on bensa loppunut kesken?
0: Ei oo. Et meillä tota noin niin... Aina kun tullaan takaisin tähän satamaan, niin... Tai jos meillä on, riippuu veneestä, tässä isommassa veneessä, jos meillä on alle 80% dieseliä tankissa, niin sitten tankataan. Ja tuossa pienemmässä, jos on alle 90%, niin sitten tankataan. Että nämä on aina täyteen tankattuja.
1: Kuulostaa ihan tuolta hienolle. Mä en tiedä, me ei ehkä nyt päästä tästä baanalle, mutta tuota, onneksi ei tarvii varmaan nyt lähteä ketään pelastaa. Tosi kiva oli sun kanssa jutella ja kiitos paljon tästä haastattelusta ja... Onnea matkaan kaikkien tehtävien kanssa.
0: Kiitos.

Niin, aina se nyt ei ole niin positiivisella liikkeellä, asioilla liikkeellä. Ihmiset tuossa Emeli ei kannata, mutta kyllä se kannattaa. Ainakin kannattaa ladata puhelimeen tämä Sveriges Radio-applikaatio nimittäin, jos olit kiinnostunut tuosta äsken kuulusta haastattelusta. Niin kuin varmaan olitkin meripelastaja Teemu Salmeliin, niin tämä oli hieman lyhennetty versio siitä, mitä me kuulimme tällä samalla kanavalla kello 13 jälkeen. Ja sehän löytyy sieltä Sveriges Radio-applikaatiosta jälkikuuntelusta, eli ei muuta kuin sinne. Varosin Ismo Alkelee kiittelee tässä seurasta ja tosiaan huomenna Vilma Peltomäki tällä samalla kanavalla kello 6 ja sitten Levyseppä pyörähtää käyntiin kello 13. Tästä eteenpäin Mean Radio. Meikäläinen sanoi, että moi moi.

0: Tack för det, Joakim Isaksson Markström, P4 Norrbotten, Akito Skan, Sveriges Radios finskan Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Mäen Radio. Igår hörde vi om ökande älgstammen i Sverige och Norrbotten, men hur ser det ut i finska Lappland på andra sidan gränsälven? Och om viltolyckor på vägarna, något som ökar i Norrbotten och i hela landet, vi får tips från en erfaren chaufför.
1: Att man inte håller på med något annat i bilen, så det är uppmärksamhet när du kör, så det är det som är det viktiga.
0: Mm. Och vilka partier ska styra i Pajala och Övertorneå de kommande 4 åren? Nästan 3 veckor efter valet så är det fortfarande oklart. Ja, hej hej, jag lämpimästi tervetulla med radion näin tuoristana 8. oktoberia. Ja olen Ahti Asean lähetys tulee täältä Mataarengin studiosta. Kirkas taivas, tuolla ulkona meinaa, että yöksi tulee pakkanen. Aamulla kun ajelin töihin, niin ruoaripiilissä näytti -3,5 graadia. Taitaa olla korkea-aika hakea framille lämpimän tröjy ja vanttut ja talvirenkkakin. Tänä päivänä meidän raatiosta siitä, että hirvitten määrä Norrbottenissa noussut viime vuosina ja niin kans Suomen Lapissa.
2: Oikeastaan nyt saapin, että 7 vuoden aikana on koko ajan pikkusen noussut ja nyt se tupsahti oikein viime vuonna.
0: Hmm. Ja mettäen eläimet, nehän liikkuvat teitten yli ja riistaonnettomuudet eli viltulykkur lisääntyvät. Sama tipsiä kokeneelta kuskilta, kuinka vähentää riskiä tien päällä. Ja Ruotsilla ei ole vielä reerinkin koolla, mutta kans Pajala ja Mataarengin kunnassa on vielä epävarma tilanne politiikassa. Praatimaan siitä päivän ohjelmassa. Alamme kuitenkin pruukaamaan musiikilla. Hauska, että olet meidän raation följyssä.

0: Applådit sinä Markus Fagervall, kun minä kotoani läksin. Eilen me kerroimme meeraat, jossa sitten hirvitten määrä nousee 3. vuotta peräkkäin Ruotsissa. Sveriges Lantbruksuniversitetin eli SLYn raportin mukaan kans Norrbottenin läänissä on tullut enempi hirviä. 3 vuodessa määrä on noussut 25%. Tuoreen statistiikka näyttää, että läänissä on suunnilleen 5 hirveä joka 1000 hehtaarille, mikä on vähempi verrattuna kuin maan keskimäärä, joka on 7,4. Mutta mitä sitten tilanne näyttää meidän grannissa, eli Suomen Lapissa? Onko hirvettä määrä noussut siellä kanssa? Maija-Liisa Pakisjärvi on Pellon riistahoitoyhdistyksen toiminnan ohjaaja.
1: Kyllä se hyvin paljon samansuuntainen on, että meillä on nytten oikeastaan nyt saapunut, että 7 vuoden aikana on niin kuin koko ajan pikkusen noussut ja nyt se niin kuin tupsahti oikein viime vuonna. Mutta tämähän on tehnyt semmoista sykliä, semmoista, saapi sanoa, että melkein semmoista 7-10 vuoden sykliä, että se on noussut ja laskenut. Ja nyt on taas ollut niin kuin noussut ylöskäsin menossa koko ajan ollut.
2: Onko siinä ollut mikään niin kuin semmoinen merkittävä muutos sitten vuosittain?
1: No sitä mä oon kyllä yrittänyt kysellä niiltäkin, jotka niitä laskevat, mutta se on vain se, että hirvellä on 4 jalkaa ja se pääsee hyvin liikenteeseen. Tehdään liikkua paikasta toiseen, että se on sitten jossakin poissa tai sitten jos on hyvä vuosi, niin tulee hyvä vasavuosi, vasat lisääntyy. Ja sitten jos vasaojakaan, no niitä on, jääpi aika paljon metsään syksyisellä, että vaikka vasaprosentti on iso, niitä jääpi, niin ne ostetaan sen vuonna sitten jo aikuisia ja siitä se lähtee. Että nyt yritetään niin semmoista kannan leikkausta, että meillä on niin ylisuuri kanta nyt täällä Pellon alueella ja oikeastaan aika suuressa osassa Lappia. Mm. Että nyt, ties vaikka hirvikoira tuolla huutas, niin yritetään niin leikata sitä, että meillä on semmoinen naarasvoittonen ja vasavoittonen pyynti. Mutta saa nähdä, miten se näyttää. Nyt näyttää ensimmäisen jakson jälkeen, että aika paljon on uroksia ammuttu. Että nyt on toivossa, että se vähän tasaantuu sitten.
2: Just, että tämähän on kans vähän niin kuin semmoinen tasapainokysymys, että sinä tykkäät, että niitä on pian aikaa liian paljon nyt.
1: No tällä hetkellä on, niin kuin siihen kun meillähän on tavoitun semmoinen 1,5-2,4 hirveä 1000 hehtaarilla ja meillä on yli 3 ollut nyt lähempänä, no hellentolaskennan mukaan lähempänä 4, niin mä pitäisi saada se sinne laskettua sinne jonnekin 2,2-2,3 oli semmoinen tavoite meillä nytten.
2: Ja miksi sitten?
1: No hirvivahingot, mitä ne tekee mettille ja sitten taas nuo liikennevahingot, joka onneksi on pieniä. Niin mutta niiden, mitä suuremmaksi nousee hirvikanta, niin sen suuremmat on sitten vahingot. Hmm.
2: Joo, no mitä se hunterat sitten hirven tulevaisuudesta täällä Lapissa?
1: Kyllä minä uskon, että se hirvi tulee säilymään semmoisena, kun se nyt onkin tämmöisenä riistaeläimenä ja varmasti semmoisena tärkeänä riistaeläimenä niin kaikin puolin mettästäjille ja kaikille muillekin. Mutta kuitenkin sillä, että se saataisiin pysymään semmoisena tasaisena se kanta, että se olisi niin kooltansa ja taas sitten niin rakenteeltansa semmoinen terve kanta, että siinä olisi uroksia, naaraita sopivasti, että se kanta säilys, mutta ei sitten tulisi tämmöisiä kauhean suuria heittyjä, että välissä se hyppää pilviin ja sitten se taas putoaa tuonne melkein olemattomiin, mutta aika paljon se vaihtelee vuosittain, että se ei ole saatu pysymään semmoisena. Tuolla jossakin yläperillä se on suht kohta tasaisena pysyy se kanta, mutta täällä muualla se vähän vaihtelee. En tiedä, mutta se vain on semmoista luonnonvalintoja nekin.
0: Näin sanoo Maija-Liisa Pakisjärvi, Suomen Pellon riistahoitoyhdistyksen toiminnan ohjaaja. Ja reporteri tässä oli Rasmus Rova. Ja musiikin jälkeen jatkama hirvistä ja muista mettäneläimistä puhuma riistakolaarista eli viltuulykkur. Nekki lisääntyvät, mutta ensin ei niin.

0: Eini ja palanen onnea.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Studiossa Ahti Aasa.
0: Ja Rellu Kihlström, sinä olet kattonut statistiikkaa, mikä koskee piilittä ja mettän eläimitten kolaria.
3: Joo, riistaonnettomuudet, eli vilttulikkur teitten päällä on lisääntyneet Norrbottenissa viimeisten vuosien aikana. Ja viime vuonna poliisille ilmoitettiin suunnilleen 1000 riistaonnettomuutta, mikä oli yli 250 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ja varsinkin hirvikolaria on enämpi. Vuonna 2024 niitä oli rapeat 350, mutta viime vuonna jo 532.
0: Kohta 50% enempi. Miltäs tämän vuoden numerot sitten näyttävät?
3: No, tänä vuonna hirvikolaria on tähän mennessä ilmoitettu 360 ja sama nousu näkyy myös koko Ruotsin statistiikassa. Tämän vuoden tammi-heinäkuussa hirvikolareita oli yli 20% enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Mutta nämä luvut ei kerro koko totuutta Norrbotterin liikenteestä. Porokolarit ei ole myötä riistaonnettomuuksien statistiikassa, koska porot lasketaan kotieläimiksi. Esimerkiksi poliisiregiooni Nuudissa, siis Jämtland, Västernorrland, Västerbotten ja Norrbotten, ilmoitettiin viime viikolla, että eläinkolareista oli 17 porokolareita ja 10 hirvikolareita. Mettäkaurit eli ruojyr on listan huipussa ja niitä kolareita oli 19 kappaletta.
0: Kiitos Rellu Kihlström. Ja musiikin jälkeen saamme kuulla Stig Lundströmerin, jolla on pitkä kokemus tien päällä liikkumisesta. Antaa meille tipsiä ja neuvoja.

0: Anna Eriksson, lähden lentoon. Ja ennen musiikkia kuulemma, mitä Stig Lundströmer Mataringissa hunteerasi, kuinka välttää, että ajaa hirven eli jonkun muun eläimen päälle. Vauhti, hyvät renkaat ja hyvät valot olit hänen tipsit. Ja meidän reporteri Rellu Kihlström kohtasi Haaparannalla kaksi piilinomistajaa, joilla molemmilla oli juuri lisävalot, eli ekstrajyysit piilissä, ja Väinö oli ensimmäinen.
1: No kyllähän se pimeyden takia ei normaali valot riitä, niin sen takia.
2: Tykkääksi, että ne auttaa sitten? Sulla on tämmöinen ramppi tuossa.
1: No kyllä se. Onhan se, voi sanoa, että 5 kertaa parempi näkyvyys varmaan ainakin.
2: Ja onko siihen huomannut, että on tullut lisää riistaa teille nyt viime vuosien aikana?
1: No joo, siihen en osaa sanoa, mutta tähän aikaan varmasti ainakin on hirviä liikenteessä, toki kun on hirveä metsästys, niin että siinä mielessä.
2: Ja ootko itse ollut koskaan lähellä törmätä?
1: Olen törmännytkin hirveän aikoinaan.
2: No voiko kertoa vähän, mitä tapahtui?
1: No oli just tämmöisiä kelejä, mitä nyt, ja se oli aikaisin aamulla ja vähän satoa vettä ja pimeää oli, ja tuolla Vaalassa ajoin sitten hirven päällä ja ei siinä kerran mitään tehdä, että siinä ensin meni emo yli ja sitten tuli 2 vassaa peräänsä ja 2 ensimmäistä kerkesin väistää, mutta siitä tuli vielä 3. ja se osui siihen sitten.
2: Oliko se paha vaurio sinun autoon sitten?
1: No auto meni lunastukseen, että siinä mielessä. Työauto toki oli, että ei ollut oma auto onneksi.
2: Ja mitä sinä olet sen jälkeen sitten tehnyt, että välttäisit tämän tilanteen uudestaan?
1: No en oikeastaan mitään. Sehän, jos se sattuu kohdalle, niin sehän sattuu. Eihän sille voi mitään.
3: Markku.
2: Ootko siihen huomannut, kun olet ajellut tuolla, että on enemmän riistaa teillä nyt viime vuosina, entäkö mitä on ollut?
3: Ei varmaan sen enempää kuin aikaisemminkaan, että on niitä ollut aina.
2: Ja ootko siinä itse ollut koskaan lähellä törmätä hirveen tai mettäkauriiseen?
3: No en kyllä ole lähellä ollut. Että monesti on kyllä nähnyt, että on tulossa tielle, mutta ei ole ollut ihan lähitilannetta.
2: No mitä sinä olet sitten tehnyt, että olet välttänyt tämä?
3: No vauhtihan sitä täytyy hiljentää tarpeen mukaan.
0: Näin meinasi Markku Haaparannalla ja reportti tässä oli Rellu Kihlström. Musiikin jälkeen Matarengin ja kans Pajalan poliittisesta tilanteesta.

0: Hymn till Tornedalen, Fredrik Hangasjärvi orkester.
1: Meidän radio, studiossa Ahti Aasa.
0: Heti 3 viikkoa on kulunut vaalipäivästä. Ruotsilla ei ole vielä regeringi eli hallitusta koolla, mutta kans muutamassa kunnassa on vielä epävarmaa, kuka johtaa kuntaa eespäin. Mulla on nyt myötä minun kollegat Peter Karlberg täällä studiossa Matarengissa.
2: No hei.
0: Hei hei. Ja Annika Lanttu siellä pohjoisempana Pajalan kunnan eteläreunoilla.
3: No iltaa.
0: Iltaa iltaa. Niin, Pajalanko Matarengin kunnassa on vielä epävarma tilanne politiikassa. Praatimme siitä aivan heti, mutta ensin, tämän vaalin jälkeen on tullut paljon uusia nimiä kunnan politiikkaan.
3: Joo, varsinkin Pajalassa niin on jäljellä entisestä Fylmäktigestä vain 8 poliitikkoa. Ja 13 uutta nimeä astuu nytten myötä sinne kunnan politiikkaan. Mataringissa on kans tapahtunut isoja muutoksia, 14 uutta poliitikkoa ja 11 tämmöistä vanhaa rytineerattua. Eli resultaatti on, että keski-ikä on nyt vähän matalampi niin Pajalassa kuin Mataringissa.
0: Jos me talaamaan Mataringista, Peter Karlberg, mikä tilanne on tällä hetkellä Mataringissa? Ketkä johtavat kuntaa tulevina vuosina?
2: No se asia on vielä täysin auki, mutta kun meillä Porisu puolueiden kanssa eli soittanut niille, se on selvää, että Matarinkin entinen isoin puolue sentteri halvaa, että entinen koalitsuun eli sentteri, framtidas, kristdemokraatit ja vasemmistopuolue pysyy koolla, vaikka niillä ei sitten enää olisi omaa majoriteettia. Kun niillä on nyt yhteensä vain 12 mandaattia ja Matarinkin kunnanvaltuustossahan se vaatii 13 mandaattia, että sulla on majoriteetti. Ja selvä nyt kanssa on, että entiset oppositionipartiit, sosiaalidemokraatit ja sjukvårdspartiet nyt haluaa, että Framtid S siirtyy heidän laakiin. Kun jos se tapahtuu, se merkit, että heillä yhdessä olisi majoriteetti ja sitten ottaisi vaan sitten tietenkin yli vallan Matarinkin kunnassa. Eli vaikka sosiaalidemokraatit ja sjukvårdspartiet molemmat tekivät hyvät vaalit, heillä yhteensä ei ole omaa majoriteetti, kun heillä yhteensä nyt on vain 11 mandaattia. Mutta kun kysyy Framtidsiltä, jolla nyt on 3 mandaattia, mitä he meinaavat tehdä, heidän vastaus on, että heillä nyt on neuvottelut sentterin, sjukvårdspartiin ja sosiaalidemokraattien kanssa. Mutta se on tietenkin myös selvä, että jos Framtidsi meinaa muuttaa laagia, niillä on tietenkin vaatimuslista. Eli Framtidsi, sjukvårdspartiet ja sosiaalidemokraatit häätyvät sitten löytää tien, missä kaikki on tyytyväisiä, eli kans asioissa, missä he ennen on olleet eri mieltä. Ja siinä voi mainita esimerkiksi esikoulu, reenisvärki ja fjärrvärmekysymykset.
0: Vaalien jälkeen hän on nostettu mahdollisuus, että Matarengissa voisi olla 2 kunnanruotia johtamassa kuntaa, vähän niin kuin Haaparannalla. Ketkä saattaisit olla sitten näihin rooliin aktuaalia?
2: No jos katsoo niitä kandidaattia, jotka sai eniten personkryssiä ja hunteera, että se menisi niin, että esimerkiksi Framtidas menisi toiseen laakiin, se saattaisi olla vaikka Leif Lahti, sjukvårdspartiet, eli Knut Umark, sjukvårdspartiet, kans Teresa Palo, Framtidas, ja Hans Palo, sosiaalidemokraatit, hän on vahvat, saattaisi olla vahvat kandidaatit, jos menisi niin. Mutta jos KFissä ei saa selvä majoriteettia, se kysymys hän olisi hankalampi. Selvä on kuitenkin, että entinen kunnanruoti Thomas Mörtberg, joka vielä sai niin kuin kaikkein eniten personkryssiä, hän kuitenkin on sanonut, että hän ei jatka siinä roolissa, kun hänen entisellä koalitionilla ei enää, niillä ei enää ole siis majoriteettia KFissa.
0: Sverigedemokraatit sait 2 mandaattia Matarengissa ja oli myötä keskustelussa vaalien jälkeen, mutta mitä sen jälkeen on tapahtunut?
2: No se on tapahtunut, että sosiaalidemokraatit ei saa olla samassa laagissa sverigedemokraattien kanssa, kun se asia on topattu ylhäältä päin, siis sosiaalidemokraattien puolueesta ylhäältä päin. Ja kun meidän radio, kun me porisimme ST:n kanssa, se ennen sehän oli selvä, että just S ja sjukvårdspartiet olisi niiden parhaat laagikaverit. Eli aika nyt näyttää, minkälainen rooli ST sitten lopullisesti saapii Matarengin kunnan valtuustossa.
0: Kiitos Peter Karlberg ja jatkamaan politiikasta ja Pajalan tilanteesta musiikin jälkeen.

0: Aika vauhikas kappale, jota ei tarvitse niinkö presenteerata, kaikkihan tuntee tuon. Lasse Hoikka ja Souarit, ja sehän oli Säkkijärven polkka. Ja ennen musiikkia kuulimme Mataringin poliittisesta tilanteesta ja siirrymme nyt pohjoiseen päin. Annika Lantto, sinä olet seurannut Pajalan kunnan tilannetta. Ketkä siellä johtavat kuntaa tulevina vuosina?
1: Siihen mulla ei ole aivan selvää vastausta tällä hetkellä, koska Pajalassa ei ole ollut näin hiljasta pitkään aikaan, ainakaan poliitikkojen osalta. Koska kun niille soittaa, niin kaikki sanovat, että neuvottelut on käynnissä ja mien halua sanoa niistä mitään tällä hetkellä. Mie uskon, että se heijastaa vähän, että tällä hetkellä Pajalassa on kova prässi saada paremman allianssin kokoon entä viime vaalitten jälkeen. Sehän on ollut turbulenssia paljon viime vuosina.
0: Mutta vaalitten jälkeen oli kuitenkin selvä voittaja Pajalassa.
1: Joo, Vänsterpartihan sai 1/3 kaikista äänistä Pajalassa ja se on ainut kunta Ruottissa, missä juuri Vänsteri voitti. Eli heillähän on selvä tämmöinen niin kuin mandaatti kysellä nytten muilta partiilta, että haluavatko ne olla myötä. Jos me alamme Linda Jonssonista, niin hänhän on selvä kunnan ruotikandidaatti. Hän sai 441 henkilöääntä. Se on harvinaista, että Pajalassa saadaan näin monta kryssiä. Viimeksi kun se tapahtui, niin se oli vuonna 2014, kun Harri Rantakyrö sai likemmäs 600 ääntä. Niin päivänselvä kunnanruotihan se on tällä hetkellä.
0: Vänsterillä on 7 mandaattia Pajalassa ja tarvitsee siis 4 mandaattia lisää niin, että he saavat majoriteetin fullmäktigessä. Mutta kenet Vänsterpartii sitten ottaa myötä johtamaan kuntaa?
1: No, minä sanoisin, että varsin vaalitten jälkeen niin se päivänselvä vastaus olisi ollut sosiaalidemokraatit. Niillä on 4 mandaattia, he saisit siis yhdessä majoriteetin. Sosiaalidemokraatithan on menettäneet paljon ääniä ja heidän asema neuvotellaan on tietenkin heikompi sen myötä.
0: Alkuviikosta kuulima pettyneitä ääniä sosiaalidemokraateilta Pajalassa, joka kerroit, että neuvottelut on mennyt jumhi Vänsterin kanssa. Muistutaan, mitä siinä tapahtui.
1: No, sosiaalidemokraatithan kerroit meidän raatiossa maanantaina, että Vänsteri vaatii, että hän ehokas, eli poliitikkeri David Sven, jättää hänen paikan politiikassa, eli fullmäktigessä.
0: Saattaako toinen puolue vaatia sitä sitten?
1: Se on kyllä tosi harvinaista, että tämmöistä vaatimusta esitetään, että jos katsoo niin kuin kommunallagenia, niin tämä ei periaatteessa pitäisi olla mahdollista. Jos poliitikkeri on esimerkiksi tuomittu 2 vuoden vankilaan, eli jostakin vakavasta niin kuin rikoksesta, niin sitten se saattaa olla aktuellia. Mutta se, että on olemassa riita, että häntä on ootaalattu, on joku prosessi käynnissä, se ei niin kuin riitä. Ja se olisi ollut aivan eri asia, jos Vänsterpartii olisi omasta puolueesta erottanut henkilön, mutta ne ei voi niin kuin toisen puolueen rivistä vaatia tätä, varsinkin jälkeen vaalia, kun hän on kuitenkin äänestetty sinne.
0: Onkaan sitten yhteistyö Vänsterin ja sosiaalidemokraattien välillä mahdollista enää tämän jälkeen?
1: Kyllä minä uskon, että neuvottelut jatkuvat ja syy on, että ne on ideologisesti paljon enemmän lähempänä toisia entä Vänsterpartii ja esimerkiksi Centeri ja Moderaatit.
0: Centerihän on kasunut Pajalassa paljon tässä vaalissa ja ne tuli lähellä saa enemmän ääniä kuin sosiaalidemokraatit.
1: Joo, ja kun minä katsoin tätä justiin tätä eroa, niin niiden välillä erosi vain 32 ääntä. Eli Centeri teki villin hyvän vaalin. Ne on perinteisesti pärjähneet paljon paljon heikommin Pajalassa, entä Mataringissa ja Haaparannassa. Että se voisi olla alternatiivi, jos sosiaalidemokraatit ja Vänsterit on jotenkin niin huonoissa väleissä nyt, että se ei ole mahdollista enää.
0: Onko Centeri sitten enemmän samaa mieltä kuin Vänsteri, eli eroaako heidän mielipiteet?
1: Minä sanoisin, että muutamassa kysymyksessä niin niiden mielipiteet eroavat villin paljon toisista. Yksi esimerkki on lentokenttä. Vänsterpartii ja sosiaalidemokraatit haluavat, että kunta pitää siitä kiinni. Centeri ja Moderaatit, ne on menneet vahliin vaatimukselle, että sen myyhään. Moderaatithan on kans mahdollinen yhteistyöpuolue, niillä on vain 1 mandaatti. Ja ne on jossakin tapauksissa lähempänä vänsteriä, entä esimerkiksi sentteri on. Mutta sitten toinen kysymys, missä nämä kans eroavat, on tuulivoima. Sentteri haluaa topata uuden tuulivoiman, vänsteri ja sosiaalidemokraatit on positiivisia. Että tässä on paljon näitä sokalade röda linjer, voisi sanoa.
0: Mitäs muut puolueet sitten? Kristdemokraatit, sjukvårdsparti eli Sverigedemokraatit, saattavatko he olla myötä?
1: No minä sanoin, että ainoa, joka ei varmastikaan tule olemaan myötä leikkimässä vänsterin kanssa, on Sverigedemokraatit. Sen vänsteri on sanonut aivan selvästi. KD tuskin, ne on olleet kans niin eri mieltä asioista viime vuosina. Sjukvårdsparti, sinne minä soitin tänä päivänä uudelle politikerille Anne Stridsman ja en sano mitään varmaa vastausta häneltä, niin den som lever får se.
0: Asia jatkuu. Kiitos Annika Lantto.
1: Kiitos.

0: Tarja Ylitalo ja Revontulten maamiehen raatiossa. Ja tämä alue täällä Matarengissä ympärillä, se on sitä Revontulten maata nyt. Oliko se tiistai-iltana, oli niin hienot revontulet. Niitä kannattaa käydä katsomassa. Tuoreestaan tänä päivänä, huomenna on perjantai ja perjantaihan tietää.
1: Soita Finmixin telefonivastaajaan jo ennen ohjelmaa 0978 277 815. Ring till Finmix telefonsvarare och spela in dina gratulationer och hälsningar redan innan programmet 0978 277 815.
0: Joo, ainakin. Soita vaikka varsin. Ja jos siellä laulat semmoset onnittelut, eli jollakin erikoisella mallilla haluat onnitella, sehän on hauska sitten. Huomenna on Finmix, Kerstin Svala ja Rasmus Rova miksaamasta, mutta Finmix on huomenna vähän lyhyempi, tavallista lyhyempi. Loppuu jopa 5:05. Ruotsin vaimot pelaavat jalkapallon footballi, jalkapallon maailmanmestaruus playoff ja Litauen Sverige. Joo, ja sinnehän Finmixin tietenkin menee kans mailata.
2: Meilaa sinun terveiset Finmix, häntä A, sverigesradio.se. Maila oss på Finmix, finmix@sverigesradio.se.
0: Niin, että telefonista kiinni, eli sitten tuosta taattorista, että alat mailaamaan. Nyt meillä alkaa olemaan ohjelmaa tässä tältä illalta. Tänne loppuun tulee Jannes Frikkebude ja Pekka Poika. Sen kanssa mie, Ahti Osa, saan kiittää sinua seurasta ja toivon sulle oikein fiiniä tuoresta iltaa. Ja noista hirvistä puhuen ollen, jos olet liikkeellä tien päällä, ota varovasti. Heipä, hei!